иҷрояи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: Танида, ёди ту дар тору пудам, меҳани меҳан.
2: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам, меҳани меҳан.
1: Ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ.
2: Фидои номи ту буду набудам, меҳани меҳан.
1: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
2: Пас бо мо бош, бо Радиои Фарҳанг.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

0: Радиои Фарҳанг 165 FM.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.

шунавандагони азиз, ҷашн гирифтани 150 солагии Робеи Балхӣ далели бузургии фарҳанги тоҷикӣ ва адабиёти оламшумули тоҷикии форсии дарӣ аст. Мо бояд аз имкони фароҳам кардаи давлати миллӣ ва сиёсати дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон истифода бурда, барои тарғиби ин ганҷинаи маънавӣ ҳар як кори аз дастамон меомадаро бояд кунем. Забони модарии худ ва фарҳанги миллии худро мисли гавҳараки чашм эҳтиёт кунем, чунки ҳастии миллат ба ҳастии фарҳанг вобаста аст. Он гуна ки сардафтари адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ Одаму Шоаро устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ гуфтанд: «Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ неҳ».

0: تاجیکستان کم نشد، کم زمین شد لیک فیضی، تاجیکستان کم نشد.
1: шумо барномаи навбатии ангубинро шунидед. онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва Нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.
2: ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. радиои фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: бозам як рӯзи нав, нақшаҳои нав, як рӯзи пурсаодат, як файзи бисёр накҳатбори ватанро ба ҳар яки шумо ба хайр шоди бошад мегам. салом алайкум, субҳатон ба хайр, ҳаводорон, шунавандагони мешагии барномаҳои мустақими радиои фарҳанг ва ба хусус нафароне ки ҳар субҳ дар ҳамин вақту соат барномаи субҳонаро интизор ҳастанд. наврӯзи файзалӣ ҳастам бо шумо ва бовар дорам, ки бозам ин субҳ бо ҳам як суҳбатҳои бисёр хубу хуш хотирмон хоҳем дошт ва бовар дорам бозам шумо бисёр маълумотҳои муҳим, рӯйдодҳои бисёр муҳимро аз барномаи мо хоҳем шунид ва барои рӯз мо сайфҳои бисёр ҷолиби барномаро омода кардем ва чун ҳамешагӣ дар аввал гузаштаҳо дар имрӯз сайфаи дигари мо ном дорад синамо дар радио, саволи рӯз, факт ё афсона. хуб баҳси имрӯз бо дарёфти имкон мо ин сайфаҳоро якояк барои шумо пешниҳод мекунем ва бовар дорам ки албатта шумо мисли дирӯз фаъол мешавед, бо мо ҳамсуҳбат хоҳед шуд. имрӯз 17 июни соли 2026 соат алакай 7:01 дақиқа мо баъд аз шунидани як суруд бармегардем. медонед оли ман як суруд баротон пешниҳод мекунам. ин суруд аз забони як наврас сароида шудааст, лекин суруди шодравон Дамирбек Олимов аст. яъне бо лаъни ҳамин гудак бисёр ҳамин суруди ҷолиб баромадааст, бисёр як суруди хуб аст ва биёед ҳамина якҷоя мешунавем. баъд аз шунидан бармегардем ва суҳбатро дар қисмати сайфҳои бисёр ҷолиби барнома идома хоҳем дод. ман бовар дорам ки бисёр ҷолиб аст, шунидани аст, махсусан ам дилхоз суруде ки аз забони кӯдак, сухане ки аз забони кӯдак меборад, ин бисёр яъне ба дил менишинад тез. барбад мешунавем.

хуб хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Инак чун ваъдаи мо мегузарем ба қисмати сайфаи аввали барнома. Ном дорад гузаштаҳо дар имрӯз ва бори дигар ёдрас мешавем. Имрӯз 17 июни соли 2026. Имрӯз тибқи пешниҳоди созмони милали муттаҳид, имрӯз рӯзи ҷаҳонии мубориза бо биёбонзор ва хушксолӣ аст, ки албатта як маълумоти пурратар мо дар даст дорем. Камакак баъдтар барои шумо пешниҳод мекунем ва ҳамзамон имрӯз дар Исландия рӯзи истиқлолият аст. Хуб, аз нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омадан мо маълумот дар даст дорем ва чанд факту далели бисёр ҷолиб ам аст. Барои мисол имрӯз ҳунарманди театр ва овозхони тоҷик ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Меҳриниссо Ҳоҷибоев ва ҳамин санаи соли 1959 ба дунё омада. Ин нафар корманди театри ба номи Ато Муҳаммадҷони шаҳри Бохтар аст, агар хато накунам, ва бисёр нақшҳои хубро бозидааст. Ва як нақши нафара ман баротон ёдрас мешавам, ҳамроҳи Шодравон Алоиддин Абдуллоев нақши Лакупакро бозӣ карданд, ва Лакупак ҳам яке аз намоишҳои бисёр масакавӣ ва бисёр хуб аст. масалан ҳамин намоиши Лакупака, баъзеҳо мегӯянд ки масалан бо ҳамдигар ҳазл мекунанд, мегӯянд шумо мисли Лакупакин, лекин шояд баъзеҳо надонанд ки ҳамин Лакупак чӣ аст ва масалан чӣ гуна саҳна буд, не? вале ман барои шумо чанд мисол меорам. инҷо як камакак мушкил аст. масалан ман чанд мисол баротон метавонам биёрам. як саҳнаш ин гуна аст ки мегӯяд ки яке ҳамин духтари мо шавҳардор шавад. аввал як механданд ҳарду, баъд меистанд, боз мегӯяд ки яке шавҳардор шавад, баъд гудакдор нашавад. боз гирья мекунам. хулоса дар ҳар як воқеаву ҳолате ки масалан пеши назар меорам, мо ҳам ҷиҳати мусбата хоҳанд гуфт, ҳам ҷиҳати манфира, ва дигар гирья мекунанду хулоса ҳазлу шӯхи ҳамин гуна як саҳнаи бисёр масакавӣ хуб аст. хуб, овозхони номдори эронӣ Мансур ҳамин санаи соли 1970 ба дунё омада, ки ҳоли мо як суруд аз ин нафар барои шумо пешниҳод мекунем. тавои назар бақо шоир ҳамин санаи соли 1970 ба дунё омада. соли 1985 Маркос Багдатис теннисбози киприс қаҳрамони собиқ ҷаҳон, ва ҳамин санаи соли 1985 нафар ба дунё омада. ҳунарпешаи канадагӣ ва юнонӣ Мари Авгеропулос ҳамин санаи соли 1986 ба дунё омада. соли 1988 Стефани Райс шиновари австралиягӣ қаҳрамони секаратаи ҷаҳонӣ ба дунё омада. хуб, хоккейбози рус бозингари дастаи хуб НХЛ барандаи дукаратаи ҷоми Стенли Никита Кучеров ҳамин санаи соли 1993 ба дунё омадааст, ва футболбози фаронсавӣ Клемент Ленгле ҳамин санаи соли 1995 ба дунё омадааст. аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, мо як ду маълумот дар даст дорем. ҷонон Бобокалонова, адабиётшиноси тоҷик, профессор, дар синни 75-солагӣ ҳамин санаи соли 2005 даргузаштааст. хуб, Абдул Муис, қаҳрамони миллии Индонезия, нависанда, рӯзноманигор ва тарҷумони индонезиягӣ ҳамин санаи соли 1959 даргузаштааст. хуб, Баҳрулло Назруллоев, олим, доктори илмҳои физикаву математика, зодаи Самарқанд, ҳамин санаи соли 1982 даргузаштааст. хуб, инҷо мо аз рӯйдодҳои дохилӣ чанд маълумот барои шумо пешниҳод мекунем. соли 1960 дар Помир, собиқ Помир, оли вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, маркази табобатии Гармчашма таъсис ёфтааст. ва Гармчашмаро шумо медонед, тамоми нафароне ки ман дар Тоҷикистон ҳастам, ман фикр мекунам ки Гармчашмаро медонанд ва рафтанд, ва нафароне ки нарафтанд, мутмаинам ки хоҳиши рафтан доранд. ва шахсан ман худам як бор рафтам, лекин бисёр ҷои хуб аст, шароити хуб, имкониятҳои хуб барои шаҳрвандони худамон, барои масалан нафароне ки сайёҳоне ки барои тамошо, барои сироҳат меоянд, бисёр як макони хуб аст, макони сироҳати табобатӣ. соли 2013 дар шаҳраки Суғдиёни шаҳри Панҷакин коргоҳи холисгардонии тилло дар назди корхонаи муштараки Зарафшон ифтитоҳ ёфтааст. соли 2014 миёни ҳукумати Тоҷикистон ва Покистон оид ба таъсиси гурӯҳи кории муштараки мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ созишнома ба имзо расидааст. хуб, соат 7:09 дақиқа. ман фикр мекунам ки вақте гап бисёр шавад, ҳавас, шавқ аз миён меравад. барои ҳамин мо як суруд бозам барои шумо пешниҳод мекунем, чӣ гуна ки ваъда кардем, аз Мансур. ва баъд аз шунидани суруд боз мо бо шумо хоҳем буд. хуб, боз мо бо шумо хоҳем буд, ва суруде ки баротон ваъда кардем, гуфтем ки аз кӣ мешунавем? аз Мансур.
гуфтем ба дунё омада, аз Мансур як суруд барои шумо мо Аминоли пешниҳод мекунем. Марҳамат, суруд ҳам мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. Боҳар дорам ки суруд барои шумо бисёр ҷолиб аст, чанд маротиба шунидед ва бозам шунидани ин маротиба ин суруд дар саҳар ҳалоати дигар дорад ва бисёр ҷолиб аст, шунидани аст. рафтем баъд аз 3 дақиқа бармегардем.

маълумото камакак бисёртар аст. Як ду маълумоти дигар аст, ҳаминоро мехонем. 17 июни соли 1967 дар Чин аввалин бомбаи гидрогени озмоиш карда шуд. Дар лоиҳаи ихтирои яроқи ядроӣ қариб 900 ташкилоти илмию саноатӣ иштирок карданд ва дар моҳи октябри соли 1964 аввалин бомбаи атомии Чин дар озмоишгоҳи Лопнор қисмати шимолу шарқи ноҳияи хуб инҷо чест ноҳия ноҳия бисёр ҷолиб аст номаш Чарқлик вилояти мухтори Синзияни уйғур ва 17 июни соли 1967 бомбаи термоядроӣ гидроген бо иқтидори 3МТ озмуда шуд ва дар маҷмӯъ то соли 1996 дар ин озмоишгоҳ 45 озмоиш гузаронида шудааст. Дар ҳоли ҳозир Чин дорои силои ҳастаии заминӣ ва баҳрӣ дар миқёси ҷаҳон мебошад, ки албатта яке аз давлатҳои дорои чунин силоҳ ҳаст. Соли 1991 хуб сардори амнияти Кюрчков дар маҷлиси пӯшидаи Совети ба қавли Иттиҳоди Шӯравӣ дар бораи дар мамлакат мавҷуд будани агентҳои таъсиррасони сершумори СРУ ба қавли хабар дод ва хулоса ҳамин маълумотҳое буданд, ки ман барои шумо пешниҳод кардам ва итминон дорам, ки ин маълумотҳо барои шумо бисёр ҷолиб ва муҳим хоҳад буд. як маълумоти бисёр муҳими дигарро ман ҳамин лаҳза мехоҳам баротон пешниҳод бикунам ва аз ин дида маълумотое, ки ман пешниҳод кардам, ҳамин маълумот муҳим аст ва шояд шумо ин маълумотам дирӯз фаҳмидед. бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қонуни авф бахшида ба 35 солагӣ ба қавле татбиқ гардид, ки дар ин қонун 18035 нафар хоб ба қавле метавонанд аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод ё муҳлати ҷазояшон кам карда шавад. аз 18035 нафар оли мо барои шумо хоҳем гуфт, ки кадом категорияҳо ҳастанд, киҳо мебароянд, киҳо намебароянд ва киҳо ба қавле имкониятҳои бештар ба онҳо дода мешавад. хулоса аз 18035 нафар 11305 нафар озод мешавад ва муҳлати ҷазои 6733 нафар кам гардида, имтиёзҳо дар ин қонун ба занону ноболиғон бештар ба қавле ба назар гирифта шуда. аз 507 нафар заноне, ки адои ҷазо мекунанд, 248 нафар озод гардида, нисбат ба 259 нафари дигар муҳлати адои ҷазо кам мегардад. аз 134 нафар ноболиғоне, ки адои ҷазо менамоянд, 99 нафар озод гардида, нисбат ба 35 нафари дигар муҳлати ҷазо кам карда мешавад. ҳамзамон қонун дар бораи аф нисбат ба нафароне, ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтиш яъне қарор дорад, ин қонун татбиқ мегардад барои онҳо низ, яъне барои онҳо низ дахл дорад ва қонуни мазкур мақомоти дахлдору вазифадор менамояд, ки давоми ду моҳ қонунро таъин баррасӣ намоянд, яъне ба қавли намедонам амалӣ намуда, иҷро намуда ва ба роҳбари кишвар ҳисобот пешниҳод гардад. хуб, хулоса ман фикр мекунам ин як хабари бисёр муҳим буд, махсусан ба нафарони аъзои оилаҳое, ки яке аз аъзои оилаи онҳо бо ҷурми ин ё он чи дар хулоса маконҳои ислоҳотӣ адои ҷазо менамоянд, ва ин як хабари бисёр муҳим аст барои онҳо ва интизориҳо. ман фикр мекунам яъне бубинем, ки 18035 нафар, яъне 18035 оила, яъне ба умед хулоса бо як ҳаяҷон, бо як эҳсосот интизори фарзанд, интизори падар, интизори модар, интизори бародар, ёру, дӯстон, хулоса хештаборон интизор ҳастанд ва ин як хабари бисёр таҳрикдиҳанда, як хабари бисёр муҳим барои онҳо хоҳад буд. ва инам ман фикр мекунам, ки бозам яке аз иқдомҳои бисёр муҳим ва неки роҳбари давлат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ва албатта фикр мекунам, ки инам як ғамхӯрӣ нисбат ба миллату ва халқу давлат аст. хуб, мо расидем ба қисмати анҷуми саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. як суруд ман барои шумо мехоҳам пешниҳод бикунам. инҷоли ман бубинам кадом суруда метавонам баротон пайдо кунам ва ягон суруди хуб пайдо кунам, то ин ки шумо камакак роҳат дошта бошен. не шумо камакак ба қавле як лаҳзаи хуб дошта бошем. як суруд мешунавем аз Николай Басков бо номи Натурални Блендин ва фикр мекунем, ки Блондин, бале, ва фикр мекунам ин суруд барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд. маромад баъд аз шунидани суруд бармегардем.

0: хуб хаста набошед идома дорад барномаи мо Томирис. Мо суҳбатро бо шунавандаҳо дар саҳифаи дигар идома медиҳем ва ин саҳифаи мо ном дорад баҳси имрӯз. Як мавзӯи бисёр ҷолиб интихоб кардем ҳамроҳи Томирис, оли барои шумо пешниҳод мекунем. Ман пештар барои шумо мавзӯро гуфтам. Томирис, чӣ буд мавзӯ?
1: Так, друзья, мы возвращаемся в эфир. Время уже перевалило за 7.42. И тема сегодняшнего эфира достаточно интересная, как сказал мой коллега Навруз. Чем можно заняться в машине? Я вот предложила Наврузу, я говорю, наверное, прятаться от ДПСников.
0: Друзья, я говорю, что нас назовут ролики, да, в духе машин, нам не думаем, агар мы то чанда, агар пинхон шавим, мам фикирю, каму кадар бузму рабоз медон. дар роҳ. Бале, ва мо ҳамин мавзуро интихоб кардем барои шумо. Кадом корҳоро мешавад дар дохили мошин анҷом дод? Мо дар дохили мошин чикор карда метонем? Кани як фикр кунед, кани чикор карда мешавад дар дохили мошин? Бачои ҷура такси, бачои ки масалан бисёртар дар роҳ ҳастанд амарӯза, оно медонанд ки дар дохили мошин кадом корҳоро анҷом дод ва оно фикр мекунанд худашон ҳам анҷом медиҳанд. Аммо корҳоро бид аз ҳама корҳо барои мо шумо бигем ки шумо дар дохили мошин кадом корҳоро анҷом медиҳед. 227-95-94 аст рақами эфири мо. Масалан Томирис, инами занҳо аз нигоҳи шумо дар дохили мошин кадом корро метавонанд анҷом медиҳанд? масалан ман медонам, биёд як кашам ман мегӯям, ям як ойначча дар даст, аммо ойнаи пеши мошин фақат барои хушрӯ кардани худатон аст. масалан нигоҳ мекунед ба ҳамон ойна, ӯ ойна барои нигоҳ кардан ҳамон ақиб аст, ки дар ақиб чӣ гап аст ба фикрам, не?
1: Да, Навруз, вы правы, но смотрите, дело в том, что в машине можно не только наводить порядок и марафет. Например, я во время учебы в университете, когда я не высыпалась, я в машине спала.
0: Дурус, Сас, мам, бувар кардан, фикер мекунам, дига шо, бувар кардан. Ду, 27, 95, 94, рахам эфири. Мо, смарамас, шумо, дар дохили машин, чи кор мекунам? Масалан, дар дохили машин, кадом корхоро анджом дода мешават? Масалан, хисоб кардани пул, як ҳисоб кардани пул, пул ҳисоб мекунем. Дуюм гуфтем ки агар занҳо бошанд, ино бисёртар ҳам ойначаи худашонро мегиранд, лаб сурх кунак ва хулоса ин чизоро истифода мекунанд. Бале, ҳеҷ вақт шумо китоб намехонед дар мошин?
1: Смотри, нет, почему же, когда я сдавала экзамен, я помню, что я списывала, да простят меня все мои учителя сейчас, но большую часть последних экзаменов я списала.
0: Барои хуб бид андешаи шунавандоро бишунавем, кани шумо чӣ назар доред? 227-95-94 рақами эфири мо аст, маромад 227-95-94 рақами эфири мо. Дар студия метавонед занг бизанед ва бигӯед ки кадом корҳоро мешавад дар дохили мошин анҷом дод. масалан ҳаст ягон корҳое ки аз ҳамсар пинҳон, масалан аз хона пинҳон. шояд акне ман намегӯям бо ягон нафар шумо суҳбат кунед дар дохили мошин, ман барои мисол гуфта истодам. хуб бид ин назари шуморо мешунавем. салом алейкум.
2: салом алейкум.
0: алейкум салом. номи шумо чӣ аст?
2: ман сиявуш.
0: сиявуш, хуб садотонро аз эфир бигирам сиявуш, ё ки дар эфир мумкин аст гуфтан чӣ?
2: хай баъзе ҷобумна бигириш бомешавад.
0: не биёд ами дигарон шунаванд кани биёд. ҳама гап байни худамон ҳама мал аст.
2: як саол, ман як чиза пӯшаки шумора пурсум ака.
0: хуб.
2: мошини ҳаракат киста бошад, ки мошини судагӣ ҳам боша мешавад?
0: агар ако вақти ҳаракат кардани мошин, ман фикр мекунам ки ягон амал анҷом додан бисёр душвор аст, не хатарнок аст. хуб анака биёед кани дар ду ҳолат шумо бигӯед, вақте ки меистад шумо чӣ кор мекунед, вақте ҳаракат мекунед чӣ кор мекунед шумо? хуб
2: меистад ҳамн пашти кат хонаоре хизмат мекунад мошинам истодагӣ бошад. хобам кадам мешавад адранш скамека та поёна ки хоб мекунад ягон суягӣ.
0: бале, мисли хона, мисли ҷойгоҳ ба хавле. бале,
2: хонаи дуюм.
0: хонаи дуюм. вақте ки ҳаракат мекунад чӣ?
2: ҳаракат мекунад, хай фақат ба қоидаи дуюм аҳамият додан дар кор. ягон кора ба фикр мекунам анҷом расонидан дар кор нест ғайр аз мусиқӣ
0: лекин оли ба фикри ман ки ҳами 50-60 дарсади нафароне ки дар сари чамбарак ҳастанд, вақти рондани мошин бо телефон кор мекунанд.
2: бале бале,
0: бо телефон кор мекунанд, ами амала анҷом медиҳанд, лекин хатарнок аст.
2: бисёро ами садамао ами сабаб мешавад мархима аке садама кардани нестам, не ки кадаги нестам, як ду бор қафо як ду мошин дар расондагӣ мушум ба телефон шидаг
0: ман фикр кардам ки шумо ин гуна андеша доред. ман садама кардагӣ нестам, оле ки хоҳиши садама дорам гуфтам. ҳазм мекунем. Бале, худо нигаҳбон бошад. Бале, дуруст аст. Кам кам ҳазм мекунем. Лекин ин кори чӣ бигам, ин техника аст. Бовар кунед. Ҳоли як замоне аст ки агар бигам ки эҳтиёт мекунам, шумо худатон эҳтиёт мекунед. Лекин шумо худатон эҳтиёт мекунед, дигаро шуморо меён мезананд. Ин хеле аст бо.
2: Бале.
0: Дуруст аст. Саломат бошед, ташаккур барои шумо. Зинда бошед, ташаккур ва маълумот 227-95-94 рақами эфири мо аст. Мо метавонем зангҳои дигари шуморо бишнавем вобаста ба мавзӯе ки пешниҳод кардем. Кадом корҳоро мешавад дар дохили мошин анҷом дод? Боз чӣ андеша аст? Боз чӣ фикр аст? Соат 7:49 дақиқа алакай ва фикр мекунам ки дигар андешаҳои ҷолиб ҳам аст, не Томирис? Хуб, Томирис, мо як маълумот пайдо кардем. Гуфтан ки шумо истеъдоди сурудхонӣ ҳам кам-кам доред, не?
1: Да, есть такой момент, но я все тщательно пытаюсь это скрывать, но все мое окружение, мои друзья очень часто меня подставляют.
0: Масалан, а с кадом сарояндо шумо суруд мехуне бисётар, кира гуш мекунед, а с ким мехуне?
1: Ну, смотрите, Навруз, я чаще всего исполняю зарубежных западных исполнителей, такие как Адель, Лана Дель Рей, Риана, Билли Айлиш. Вот. И я заметила, что последние годы все чаще стала исполнять русских поп-исполнителей.
0: А он бил, как сурдаки, что ему Азамина Фройки, но он бар кардет в Азиот медунет. Чего мы сейчас замзаму кнет, мы мухлисти мекнем. Агар рахси бушат, кам камми рахси. Марамат.
1: Хорошо.
0: Як сурдаки мо гуш кардем. На на на на на на на на на на на на на на на на на. Хуб ҷони шуморо ба қавли хайр дар Томирис. Мо албатта мешунавем шуморо. Салом алейкум.
2: Ва алейкум ассалом.
0: Номи шумо чи аст?
2: Номи ман Дилшод.
0: Дилшод?
2: Бале.
0: Дилшод, марҳамат, кадом корҳоро мешавад дар дохили мошин анҷом дод?
2: Ман нозе дар амин чамбарак.
0: Леки Дилшод, ма шуморо напурсидам ки ҳамроҳи ман мехоҳед суҳбат кунед ё ҳамроҳи Томирис?
2: Яъне кори аз ҳама беҳтар, агар дар амин сари чамбарак фикр кунем, ки хуб аст ин амин омӯзиши забонҳо, омӯхтани дигар китобҳо хеле хуб аст, барое ки бисёр нафарҳо ҳастанд, ки дар роҳи дароз мераванд. Ҳозир мешавад ки ҳамин ба воситаи радио ҳаминам монему дарсро гӯш кунем, беғарз аз мусиқӣ забонҳои хориҷиро мезаем, забони немисӣ, забони англисӣ, дигар забонҳо.
0: Бале.
2: Хеле вақти зиёд дар ҳамин сари чамбарак аксари нафарон сарф мекунанд. Ва фикр мекунам ки ҳамин омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва дигар фанҳои дақиқ дар ҳамин сари чамбарак
0: бисёр муҳим аст, не?
2: Хуб аст.
0: Бале, бале. Хуб, оли ман як савол додам, шумо посух надодем, Дилшод. Ман гуфтам ки ман шуморо напурсидам ки ҳамроҳи ман мехоҳед гап занед ё ҳамроҳи Томирис.
2: Барои ман фарқ надорад, ҳар нафаре ки ҳарф занад.
0: Ҳарф занад, аҳа, муҳим чӣ мегӯяд? Бале.
2: Ҳамин масъала агар бошад,
0: агар саломат бошем, саломат бошем.
2: Бошад хеле хуб.
0: Тамом, тамом Дилшод.
2: Бо ки ҳарф мезанед, напурсед.
0: تمام دلشو سلام علیکم. خب تشکر برای شما. ما رقم 227-95-94 رقم فری ما است. ما امکان داریم باز یک یا دو زنگ دیگر را بشنویم. اگر باشد اگر نه ما میتونیم این صفحه را جنبست کنیم. تو میری سوی دوما بدیم به فکر شما. آ سرود میشنویم بعد جنبست میکنیم. اگر تو زمانی که شما سرود زمزمه میکنید یک نفر زنگ است بیت. لکه حتما من سرود شما را میشنوم. متاسفانه بیت اکنون میخونیم سرودا.
1: نه сейчас нет звонка.
0: Не.
1: Ну вот видите, друзья, я вот опять возвращаюсь к этому разговору, что меня всегда вот таким образом подставляют, что заставляют меня исполнять. Хорошо, я исполню несколько строк известной очень исполнительницы Розы Филберг. Ну, она очень известна на Северном Кавказе, на Южном. Песня про отца, потому что мы все с вами знаем, что родители — это очень-очень важные люди в нашей жизни. И я хочу, чтобы эти строки были посвящены моему покойному отцу.
0: Вақеан, вақеан, дуруст аст, махсус падару модар, ва махсус падар, бару ки дар бораи модарун суруд зиёд аст, дар бораи падар кам аст. Вале ман бовар дорам ки шумо дар бораи падар як суруди бисёр хуб мехонед. Дӯстони азиз, биёд ман муаррифӣ мекунам, омода мешавем рӯи саҳнаи ҳунар. ҳунар пешаи шоиста, не шоиста, не оли ба кам акак барвақттар аст ба шоиста, оли муаррифӣ. Бале. Хуб, рӯи саҳна даъват мекунем сарояндаи эстрадаи Тоҷикистон Томирис. Набизот, марамат, рафте.
1: Спасибо большое, Навруз, это было достаточно громкое заявление, но хорошо. Итак,

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: дуруст шунавандагони азиз, нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. шонздаҳуми июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. Қабули қонун дар бораи авф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. Қонуни авф ба 18038 маҳкум шуда татбиқ мегардад. Аз ҷумла ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз майсаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигаре ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд буда, 11305 нафар озод мешавад. Муҳлати адо нагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешавад. Қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. Аз 507 нафар занон ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбат ба 259 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. Аз 134 нафар ноболиғе ки адои ҷазо менамоянд, 99 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод гардида, нисбат ба 35 нафар муҳлати боқимондаи адои ҷазо кам карда мешавад. Қонун дар бораи аф инчунин нисбат ба шахсоне ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтиш қарор дорад, татбиқ мегардад. Қонун мақомоти дахлдорро вазифадор менамояд ки ҷрои онро дар давоми ду моҳ таъмин карда ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. Қонун дар бораи авф мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳукумати давлатӣ ва дигар мақомоти давлатиро муваззаф месозад ки барои ба кор таъмин намудани шахсони аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озод шуда, ба таҳсил фаро гирифтани ноболиғон, ба қайдгирӣ ва ба ҳисобгирии ягонаи шахсони ном бурда чораҷӯӣ намоянд. зои дигар 16 июн президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев бо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, ки бо сафари корӣ дар шаҳри Тошканд қарор дорад, мулоқот намуд. Дар оғози сӯҳбат сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев паёми самимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро расонида, иброз дошт ки кишварҳои моро анъанаҳои неки чандин насраи ҳамсоягии нек ва эҳтироми ҳамдигарӣ муттаҳид мекунад. Дар мулоқот доираи васеи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба баррасӣ гардид. Таваҷҷӯҳи хос ба дурнамои рушди муносибатҳо дар самтҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, энергетика ва фарҳанг зоҳир гардид. дирӯз дар шаҳри Боку дар ҳошияи ҷаласаи солонаи Бонки Исломии Рушд мулоқоти муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо президенти Бонки Исломии Рушд доктор Муҳаммад Алҷосир баргузор гардид. Зимни мулоқот масъалаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ва авлавиятҳои он, инчунин ҳавасмандии ҷонибҳо ба гусариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт ва ҳампайвастагии минтақавӣ, иқтисоди рақамӣ, тағйирёбии иқлим ва рушди бахши хусусӣ мавриди баррасӣ قرار گرفت. زمینان با امکانیت تهیه برنامه نوی در روز مدتی همکاری بین جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی رشد که اولویت های عمومی همکاری جانب را برای سالهای نزدیک میان میسازند، زیاد نمودن حجم مبلغ گذاری لایحه ها در بخش های افزلنوک اقتصادی تاجیکستان، اینچنین توسعه ابزارهای مبلغ گذاری اسلامی برای دستگیری بخش خصوصی توجه خاصه ظاهر کرده شد. идомаи навид. То моҳи июни соли равон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат 56265 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 32.2 миллион доллар содирот гардид. Ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз рӯи маблағ 56 миллион доллар афзодааст. Дар ихтисос аз вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ хабар доданд. Масъулоти содирот гардида сабзавот, меваи тару тоза ва хушк, полизи, растаниҳои равғанидиҳанда ва моҳиро ташкил медиҳад. Масъулоти кишоварзии мамлакат ба 26 давлат содирот шуда 89% он ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 11% ба давлатҳои хориҷи дур рост меояд. Филми драмавии «Минотаври» Андрей Звягинцев дар ҷашнвораи синамои Сидней соҳиби шоҳҷои загардед ва мукофоти пулӣ $60,000 соҳиб шуд. Ба айти доварон, коргардони бразилии Клебер Мендонса фило таякунандаи лоиҳаи ҷосуси махфӣ роҳбарӣ мекард. Қаблан «Минотавр» дар ҷашнвораи синамои Канни соҳиби шоҳҷоиза шуда буд. Нақшҳоро дар ин филм Димитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Варвара Шмиква ва дигарон иҷро карданд. Қиссаи филм дар бораи роҳбари як ширкати бузург нақл мекунад, ки дар кор бо интихоби душвор рӯбарӯ мешавад. Минотавр бозофарии филми «Зани бевафои» Клод Шаброл мебошад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои «Фарҳанг» мустақиман шунидед. Саломат бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди «Фарҳанг» бимонед.

0: Бо чунин мисраҳои саршор аз муҳаббати ватан ва пойдории сулҳу ваҳдати ҷовидонаи миллати тоҷик, боз ҳам дуруд ва идомаи субҳи зебои ватанро ба хонадони ҳар яки шумо ба хайру шод бош мегӯем. Чун шунавандаҳои азиз, мо дар ҳошияи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем, таманно мекунем ки осмони тоҷикистони азиз ҳамеша софу орӣ аз ҳама гарду ғубор бошад. Яъне санаи 27 июн рӯзи ваҳдати миллии мамлакати паҳновар, ҷашни азизи ҳар як хонадону ватани шукуфон, тараби ҳамдилӣ, суруди саодати зиндагӣ, ҷашни некуи имрӯзу фардо, нексозию ояндасозӣ аст. Ваҳдату ягонагӣ дар ҳаёту фаъолияти ҷомеа ва давлат ҷойгоҳи муҳим дошта, махсусан дар шароити муосир он ба яке аз арзишҳои муҳими иҷтимоии ҷомеаи мо табдил ёфтааст. Бинобар ин мо тариқи сабтҳои пешакӣ, ки бо шоир Ҳикмати Раҳмат суҳбат доштем, айни ҳол ба самъатон мерасонем.
1: кушода зивахдат бувад роҳи мо, зивахдат бувад бахт ҳамроҳи мо, зивахдат бувад бахти авлоди мо, зивахдат бувад мулки ободи мо. Ваҳдати миллӣ як воситае аст, ки ба воситаи ин мо устувории давлатамонро таъмин мекунем, устувории миллатамонро таъмин мекунем. Мо имконият дорем, ки фарҳанги миллии худа аз замонҳои қадим ки вуҷуд дорад мустаҳкамтар созем. Барои ҳамин ҳар чӣ қадар ки мо истиқлолияти миллиямона, ваҳдати миллиро мустаҳкамтар кунем ва барои вай заминаҳои мувофиқ пайдо кунем, давлати мо ҳамин қадар бузургтару мустаҳкамтар мешавад. Таъмин кардани истиқлолияти миллӣ ва ваҳдати миллӣ кори хеле муҳими давлатӣ ҳаст ва президенти муҳтарамон Эмомалӣ Раҳмон дар ин бобат ҳамеша ҳамхорӣ мекунад ва мо албатта тарафдори он ҳастем, ки давлатамон мустаҳкам шавад ва иқдомҳои бузурги президентамонро дастгирӣ мекунад. Ҳамин давлати мустақила мо ба шарафи ба воситаи ба даст овардани истиқлолият мо ҳамин хел давлатро сохтем. Барои мустаҳкам кардани ин давлат акнун ваҳдати миллӣ муҳим аст. Ваҳдати миллӣ бояд мустаҳкам бошад, давлатамон мустаҳкам мешавад. Зеро давлати мо яке месозад? Миллати худамон месозад, халқи худамон месозад. Мо агар дар роҳи истиқлолият ва ваҳдати миллӣ мустаҳкам бошему ҳамин ду ҷанбаи бисёр муҳима мустаҳкамтар кунем, давлати мо пойдор мемонад. Орзу дорам, ки шаҳрвандони мо бисёртар барои ободии ҷумҳурии худ талош кунанд.
2: Зиваҳдат бувад хотири шоди мо, зиваҳдат бувад шеъри озоди мо. Ҳаёте, ки морост аз ваҳдат аст, ҳаромчи гувороост аз ваҳдат аст. Чӣ хуш гар ҳама аҳди ваҳдат кунем, сари хасми малъун ба по афканем.
0: واقعاً هم باید بگوییم که نقش صلح و وحدت ملی در استواری پایه های دولت تازه استقلال تاجیک خیلی مهم بود هست و میموند. زیرا محض یک دلی و سرجمعی و مستحکمی ملت تمدن آفری ما بود که توانستیم صاحب استقلال کامل خش گردیم. در حقیقت صلح و وحدت است که امروز تاجیکستان عزیز ما یک مکان بهشتاسایی را میموند که ساکنانش از تنجی و امروز

0: мони ва рушду пешравиаш меболанд. Қобили қайд аст ки ҳамаи талошҳои давлату ҳукумати кишвар, хосатан пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, танҳо баҳри рушду пешравии ҳаёти осоиштаи шаҳрвандон мебошад ва ҳар яки мо дар навбати худ бояд ифтихор аз сулҳу ваҳдати миллӣ ва истиқлоли кишвари азизамон боз ҳам пайи ободиву гулгулшукуфии ватан бикушем. Дар идома андешаҳои коршинос Саидхоҷа Акбаровро якҷо мешунавем.
1: Бо талошу дастгириҳои мардуми зиёди кишвар, озодфикрон ва дастгирии бевоситаи мардуми кишвар дар иҷлоси 16-уми таърихи шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон мо тавонистем ки фарзанди фарзонаи миллат ва ин шахсияти нотакрори таърих фарзандеро сарвари давлат интихоб намоем. Ин фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар интихобаш мардуми тоҷик хато накард ва бо ҷасорату мардонагӣ, бо вафо кардан ба аҳду савгандаш тавонист ки заминаҳои мусоидеро, якум ки пояҳои амнияту суботро дар кишвар ташкил кард, конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид. Дар асоси ин конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 мо тавонистем ки ҳамаи сохторҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз нав таҳия ва фаъолияту мақоми онҳо қарорҳои мушаххас қабул карда шуд. Инчунин сохторҳои қудратии мо, аз он ҷумла мо қувваҳои муслаҳи ҷумҳурии тоҷикистон надорем. Аввалин масъала ва қарори мушаххасе ки қабул шуд дар иҷлоси 16-ум ин таъсиси қувваҳои муслаҳи ҷумҳурии тоҷикистон буд. Ба ғайр аз ин, даъват ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар ин марҳилаи мушкил ба тоҷикистони азиз дастгирӣ намоянд, нерӯҳои ҳомии сулҳ даъват карда шаванд. Ғайр аз ин, мақсади асосӣ яке аз савган ва иқдомҳои неке ки мавриди амал гашт, ин содиқ будан ба ватан ва баргардондани кулли шаҳрвандони кишвар, ки дар хориҷи кишвар бо амри тақдир, бо ин бозиҳои сиёсӣ кишварро тарк карда буданд, баргардондани онҳо ба кишвар, ин яке аз масъалаҳои муҳиме буд. Ғайр аз ин, дар ин давра аз ҳамсоя кишварҳо қувваҳои мудофиавӣ барои ҳимояи сарҳади тоҷикистон фиристода шуданд. Бинед ки таҳти роҳбарии содиқона ин фарзанди фарзонаи миллат чӣ гуна заминаҳои муфиде гузошта шуданд.
0: воқеан ҳам мафҳумҳои истиқлолу ваҳдат ба ҳам тавъаманд, зеро мустақилияти давлатдорӣ дар он вақт ҳифз мешаваду поянда аст, ки агар дар он давлат амнияти сокинонаш таъмин бошаду сулҳу ваҳдати сартосари ҳукмфармо. истиқлолу ваҳдат иқтидору ифтихори ҳар як миллатанд ва ҳифзу нигаҳдошт ва таҳкиму пойдор мондани он асоси ҳастии миллат. ва шунавандаҳои азиз, ин буд бахши дар меҳмонии радиои фарҳанг, ки мо дар мавриди ваҳдати миллӣ ҳарф задем. Чун мо дар арафаи таҷлил аз ҷашни ваҳдати миллӣ қарор дорем, бинобар ин дар бахши навбатӣ дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кардем. Бахшҳои дигари мо омодаи пахшанд ва зиёд мехоҳем, ки шумо дар идома низ моро ҳамроҳ бошед, чун барномаи мо бо бахшҳои хуб ва таронаҳои дилошуб идома дорад.

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
1: سیاحت با رادیوی فرهنگ، با رادیوی فرهنگ.
2: سیاحت با رادیوی فرهنگ.
1: سیاحت با رادیوی فرهنگ، با رادیوی فرهنگ.
2: سیاحت با رادیوی فرهنگ.
3: кулҳои тоҷикистон бештар дар баландкӯҳҳои марказӣ ва шарқӣ ки дар натиҷаи афтидани кӯлҳо ба вуҷуд омадаанд ҷойгиранд онҳо бештар аз ҳисоби обшавии яхҳо барфҳо ғизо мегиранд оби бештари кӯлҳо дар таркибашон минералҳои зиёд дорад бештари кӯлҳо дар саргаҳҳои амударё вахш ва зарафшон дар баландии зиёда аз 3500 метр аз сатҳи баҳр ҷой гирифтааст дар бахши навбатии барномаамон дар бораи кӯли ҳазорчашма ки ҳафтумин кӯли силсила кӯлҳои марғзор ба шумор меравад маълумот медиҳем. кӯли ҳазорчашма дар дараи нисбатан васеъ ҷойгир аст оби кӯл аз ду ҷониб аз дарахти сурх ва марғзор ҷорӣ мешавад оби кӯли ҳазорчашма хеле сард аст ва сабаби сард буданаш дар кӯл ғайр аз хурмоҳӣ дигар намуди ҷонварони зери оби зиндагӣ намекунанд тобистони ин дара на он қадар дароз аст сокинони маҳалҳои оби сокинони маҳаллаҳои оби ҳаёт сари сангпул сои марғзор ин мавзеъро ҳамчун чарогоҳ истифода мебаранд кӯли ҳазорчашма нисбат ба дигар кӯлҳо хеле ором аст ва рангаш сиёҳчатоб мебошад ин мавзеъ табиати зебо ва боду ҳавои фора медорад аҷиб он аст ки аз ин ҳафт кӯл танҳо кӯли марғзор ва ҳазорчашма дар фасли дай ях мебанданд ва барои мардум ҳамчун пул хидмат мекунанд аз кӯли ҳафтум ба кӯли шашум об ба таври муқаррарӣ тавассути дара ҷорӣ мешавад кӯли шашум ки марғзор номгузорӣ шудааст обрав надорад ва дар поёноб он гум мешавад яъне оби он бо зери замин ба кӯли панҷум мерезад ки болои он хонаҳои истиқоматӣ ҷой дорад ин раванд то кӯли поёнӣ ки хурдак ном дорад айнан ҳамин хел идома меёбад хулас дар ин мавзеи зебои шингдара ки ҳафт кӯл бо номи кӯлҳои марғзор ҷойгир аст омилҳои зиёди ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷиро дорад

Оилаҳои солим омили ҷомеаи солиманд. Ба гуфти коршиносон, он оилае солим аст, ки агар дар он хушонату зӯроварӣ набошаду ҳамдигарфаҳмӣ тамоми аъзои ҷомеа вуҷуд дошта бошад. Яъне мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки яке аз сабабҳои пошхӯрии оилаҳо ин хушонату зӯроварист. Дар оилае, ки доимо зӯроварӣ ва латукуб аст, яъне таъсири бади он ба фарзандон пеш аз ҳама мерасад, мегӯяд равоншинос Маҳмадулло Давлатов.

ҳар субҳ барои зиндагии наву умедбахш имкони нав аст. Яъне рӯзи хуш насиби касест, ки меҳнату бо меҳнату умед зиндагӣ мекунад. Ин фарҷоми барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нур аст. Аз мавҷи радиои фарҳанг бо шумо будем. Ман акрамзода бунафша ва коргардони барнома зубайдуллои ҷон маҳмад. То барномаҳои дигар, хайр азизон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода, коргардон Зубайдуллои ҷон Муҳаммад. 16 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои милад муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати телефонӣ ҳисоботи раиси вилояти Хатлон Давлатали Саидро доир ба рафти ҷамъоварии ҳосили ғалладона ва меваву сабзавот шунида, оид ба суръат бахшидан ба кишти такрорӣ ва пурсамар истифода бурдани заминҳои корами оби супоришҳои мушаххас доданд. Ҳисоботи раиси вилояти Хатлон ҳамчунин доир ба мустаҳкамкунии соҳилҳои дарёи панҷ дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво ва сатҳи оби дарё шунида шуд. Зимнан оид ба тезонидани раванди соҳил мустаҳкамкунӣ ва назорати сатҳи оби дарё ба раҳбарияти вилоят супоришҳои муайян дода шуд. Доир ба ҳамин мавзӯъҳо ҳамчунин ҳисоботи телефонии раисони ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Фархор ва Панҷ шунида шуда, ба онҳо низ доир ба ҷамъоварии саривақтии маҳсулоти кишоварзӣ ва самарабахш ба роҳ мондани корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар маҷрои дарёи Панҷ супоришҳо дода шуд. Илова бар ин, раҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва агентии обёрӣ ва беҳдошти замин низ вазифадор шуданд, ки дар ноҳияҳо ҳои панҷ, Фархор ва Ҳамадонии вилояти Хатлон вази баландшавии сатҳи оби дарёи панҷ ва корҳои соҳил мустаҳкамкуниро таҳти назорати бевосита гирифта, дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллии ҳукумати давлатӣ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ намоянд. Дирӯз дар шаҳри Боку дар ҳошияи ҷаласаи солонаи Бонки Исломии Рушд созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корпоратсияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо оид ба дастгирии бахши пахтакории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. Дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳури Озарбойҷон хабар доданд. Созишномаро муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва директори генералии корпоратсияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо доктор Абед Юсуф Ал-Аама ба имзо расониданд. Созишнома ба густариши дастрасии истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони ватани пахта ба молиягузории тиҷоратӣ, баландбардоштани рақобатпазирии соҳа ва мусоидат ба рушди минбаъдаи комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. Дар шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон ҷаласаи якуми Шӯрои Кории Муштараки Тоҷикистону Эрон баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурӣ хабар доданд. Масъалаи баргузории ин ҷаласа дар бохӯрии раиси Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурӣ Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо ҳайати тиҷоративу сармоягузории Ҷумҳурии Исломии Эрон зери роҳбарии раиси Палатаи Муштараки Савдои Эрону Тоҷикистон, президенти Иттиҳодияи Соҳибкорони Хуросони Разавӣ Муҳаммад Ҳусейн Рушаннаки 15 июн дар шаҳри Душанбе баргузор шуд баррасӣ гардид. Дар вохӯри ҷониб ҳо инчунин доир ба саноат, маъдан ва кишоварзии Эрон ва роҳбарони ширкатҳои пешқадами эронӣ дар бахшҳои нақлиёти байналмилалӣ, тиҷорати маҳсулоти агросаноатӣ, логистика, саноати кӯҳкорӣ, инчунин коркарди ашёи хом мубодилаи афкор намуданд. Мусоҳибон раванди рушди муносибатҳои тиҷоратиро баланд арзёбӣ карда таъкид намуданд, ки гардиши савдои дуҷониба байни Тоҷикистон ва Эрон соҳа ба соҳа бо суръат рушд карда истодааст. Муҳаммад Ҳусейн Рошаннак омодагии палатаи муштарак ва соҳибкорони Эронро барои сармоягузории мустақим ва табодили таҷриба дар соҳаҳои кишоварзӣ, устувор ва содироти маҳсулоти саноатӣ иброз дошт. Субҳи дирӯз истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Камароб, ки дар дараи Камароби ноҳияи Рашт воқеъ аст, бо ҷалби зиёда аз 70 нафар кӯдакону наврасон ба фаъолият оғоз намуд. Дар ин хусус аз шӯъбаи маърифи ноҳияи Рашт иттилоъ доданд. Дар маросими кушодашавии истироҳатгоҳи Камароб ба мактаббачагон гуфта шуд, ки шумо дар инҷо таътили тобистонаро бо фароғат гузаронида, бо нерӯи тоза ба соли нави хониш омодагӣ дида, ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумати мамлакат дар мактаб бояд бо дониши хуб ва аъло таҳсил намоед. Истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Камароб дар замони соҳиби истиқлоли мамлакат бунёд гардидааст, ки он бо нуқтаҳои тиббӣ, ҳафзи шиноварӣ, майдончаҳои варзишӣ, ошхона ва хобгоҳҳои барҳаво таъмин мебошад. Дар ин макони фароғатӣ омӯзгорони ботаҷриба барои назорати истироҳаткунандагон фаъолият намуда, мураббияҳо аз рӯи барномаи таълимиву фароғатии истироҳатгоҳ кӯдакону наврасонро ба ватандӯстию хушшиносии миллӣ раҳнамоӣ мекунанд. Ҳамчунин барои босамар гузаштани вақти хонандагон баргузории ҳар гуна бузиҳои шавқовари зеҳнию варзишӣ ва ташкил намудани барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ба нақша гирифта шудааст. Тибқи иттилои сармутахассиси шӯъбаи маърифи ноҳияи Рашт, имсол ин истироҳатгоҳ дар 4 баст бо фарогирии 200 нафар кӯдакону наврасон фаъолият мекунад. Инчунин дар баси алоҳида тарбиятгирандагони мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ҷамоати шаҳраки Навободи ноҳияи Рашт ҷалб мегарданд. шунавандагони азиз хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

фалсафаи ваҳдат. Сулҳ ибтидои ваҳдат, ҷанг интиҳои ваҳдат. Ҳастии Тоҷикистон бошад бақои ваҳдат. Халқи азизи кишвар донад баҳои ваҳдат. Болои сар бидорад доим ливои ваҳдат. Дилро кунад мунаввар нуру сафои ваҳдат. Боғи ватан муаттар гашт аз ҳавои ваҳдат. Рӯҳу равон физояд савту навои ваҳдат. Нашъу намои некист андар фазои ваҳдат. Рахшад ситораи бахт авҷи самои ваҳдат. Арҷанги хубӣ омад пеши лиқои ваҳдат. Осоишу мурувват бошад давои ваҳдат. Соҳибдилон бубахшанд ҷонро барои ваҳдат. Қимат бувад аз он ганҷ нарху навои ваҳдат. Ҳар ҷавҳарист оҷиз андар баҳои ваҳдат. Роҳатфизои танҳост ҳар ҷо садои ваҳдат. Аз кӯҳсори ҳикмат ояд нидои ваҳдат. Ҳар хушхабар биёяд бар мубтадои ваҳдат. Сулҳу салоҳи мардум аз муқтазои ваҳдат. Шеъри баланд мазмун ҳар як ҳиҷои ваҳдат. Одам кунад музайян барқу зиёи ваҳдат. Равшан шавад тафаккур аз гуфтаҳои ваҳдат. Бикшода гашт ҳар банд бо азмурои ваҳдат. Фардо накӯтар ояд бо дасту пои ваҳдат. Ақлу заковати халқ шуд муттакои ваҳдат. Дар авҷи бахту иқбол бошад ҳумои ваҳдат. Ҳар кас бишуд музаффар гардад фидои ваҳдат. Осоиши дугитист ин муддаои ваҳдат. Фазли худои яктост мушкилкушои ваҳдат. Иҷози анбиёист дар пардаҳои ваҳдат. Зоинаи муҳаббат бошад ҷилои ваҳдат.

бар сипаси ҷумла мардони шаҳид, ҳам ба номи модарони интизор, ҳам ба бахти кӯдакони бегуноҳ, ҳам барои осмони беғубор. Сулҳ мехоҳад ҷаҳони олами, сулҳ мехоҳад тамоми одамӣ. Сулҳ бошад, зиндагӣ ҳам хуррам аст, бемуҳобо тон нишоти ҳар дам аст. Сулҳи адлобод, сулҳи беғараз, давлати моро асоси маҳкам аст. Сарпаноҳи бахту иқбол аст сулҳ, муждаи никӯиро бол аст сулҳ. Сулҳ даъват мекунад халқи ватан сӯи фардои саодатбахши ӯ. Халқи мо дар корзори рӯзгор рустам асту сулҳ бошад рахши ӯ. Роҳи мақсадро кунад кӯтоҳ сулҳ, ҳамчу шабдези дар ин шаҳроҳ сулҳ. Сулҳ баҳри мо бувад аз ҷон азиз, шуд чу бо ҷони шаҳидон барқарор. То фаромӯшаш нагашт айёми ҷанг, сулҳ ҳам пайваста монад пойдор. Поси хотир сулҳро поянда кард, равнақаш пайваста афзоянда кард. Ҳам ба ёди он падарҳои шаҳид, ҳам ба номи модарони интизор, ҳам ба бахти кӯдакони бегуноҳ, ҳам барои осмони беғубор. Сулҳ мехоҳад ҷаҳони олами, сулҳ мехоҳад тамоми одамӣ.

хуҷанди ман шаҳри зебои чун арӯси даҳр дар бари мои и хуҷанди ман дилписанди ман мардумат хушхӯ бофару хушрӯ оғӯшат пурмеҳр дилбару дилҷӯ и хуҷанди ман арҷманди ман дар барат сайҳун ҷонфизо бошад гулшану боғат пурсафо бошад и хуҷанди ман дилписанди ман гар ба базми шавқ дилбарам рақсад атласи шомаш чун шафақ рахшад и хуҷанди ман арҷманди ман ҳар бутат бо лаҳн қандаки ширин дар самои бахт суҳраву парвин и хуҷанди ман дилписанди ман тоҷикистонро ҳусн афзоӣ чун арӯси даҳр дар бари моӣ и хуҷанди ман арҷманди ман

ҷумла аз хешу табори дур, ҳатто пештар, аз ҳаму шодии якдигар ҳамеша бохабар, аз даҳон резанд вақти гуфтугӯ шаҳду шакар, бар дили маҷрӯҳ ҳамчун мумиё доранд асар, мисли исои паямбар, хушзабон ҳамсояҳо. Бар сари кас мушкиле афтад, ҳама ҳозир шаванд, баҳри осон кардани он ҳозиру нозир шаванд, дар кушоданҳои ҳар банду чигил моҳир шаванд, бар шикастанҳои садду монеа қодир шаванд, дастгиру муттакои бегумон ҳамсояҳо. Ҳар нафас, ҳар фасл субҳу шом андар хидматанд, дастёри бемалолу бегапу беминнатанд, бо мурувват, бо сахо, бо ғайрату, бо ҳимматанд, дар қаноат пойдоранду ба шукри неъматанд, бо сипосу хайрхоҳу қадрдон ҳамсояҳо. Медиҳанд аз баҳри ҳифзи ҳамҷаворон ҷони худ, гар занад хори ба по гиранд бо мижгони худ, бегумону шубҳа медоранд обу нони худ, бедариғ оранд бо дармондагон эҳсони худ, ғамшарики ҳар ғарибу нотавон ҳамсояҳо.

Модар, порча аз манзума. Ин модари хоксор ва дилсӯз, сарчашмаи меҳру бахти фирӯз, шодии ман аст, шодии ту, ҳар муждаи ман мунодии ту. Равшан бишавад дилам зи номат, осоиши ҷони ман каломат. Ту ҳастиву ҳар камам камӣ нест, ту ҳастиву ҳар ғамам ғамӣ нест. Ту неъмати бекарон бароям, ту давлати ҷовидон бароям. Сарсабзии ман зи хоки поят, ҳар банд кушода аз дуоят. Дар сояи туст эътиборам, аз раҳмати туст ҳар барорам. ту нури чароғи зиндагонӣ, иқболи ҷаҳони ҷовидонӣ, дар чеҳраи ту сафои бахтам, дар хандаи ту навои бахтам, аз хандаи ту ҷаҳон бихандад, бахти ҳама хонадон бихандад. Модар, ту бақои зиндагиам, модар, ту ҳумои зиндагиам, меҳри ту ливои роҳи ман шуд, қатъияти ман паноҳи ман шуд. Модар, чӣ қадар ту хоксорӣ, модар, чӣ қадар ту ҳамгусорӣ. Дар офият оби чашмасорон, дар рӯи ту файзи навбаҳорон. Эй модари мушфиқам, ту бисёр ғамхортарӣ з ҷумла ғамхор. Боши ба сарам ту мисли хуршед, поши ба дилам ту нури умед. ту қувваи зӯри бозувонӣ, ту шӯълаи нажми комронӣ. густохи ман бубахш модар, эй ман ба адои қарз мустар, дар беши ту мунтаин ҳамеша, аз оҷизиам хиҷил ҳамеша. Подоши муҳаббатат чӣ бошад? Подоши машаққатат чӣ бошад? Онон ки ба хизмати ту бошанд, дар ҳар қадами ту гул бипошанд, шоистаи ними матлабат нест. подоши азоби як шабад нест. сад ҷон дорам барояти кам, дунё орам барояти кам. Бе ту набувад бародару дӯст, аз ҳастии ту ҳар ончи никӯст. аз меҳри ту ибтидои ҳар меҳр, аз қаҳри ту интиҳои ҳар меҳр. вирди ҳама анҷуман ту ҳастӣ, маънии ҳаёти ман ту ҳастӣ. гоҳе ба хаёл меравӣ ту, побанди суол мешавӣ ту. куршӯру шарин ҷаҳон чарой аст? дар таҳлука ин замон чарой аст? аз дағдағаи ватанфурӯшон, аз шӯъбадаи кафанфурӯшон. дар қалби ту ин ҷаҳон биғунҷад, шодию ғами замон биғунҷад. авҷи фалаки ту бекаронӣ, ту маънии асли ҷовидонӣ. бар ошуби африқо бифурӯзӣ, андар ғами чилигӣ бисӯзӣ. сайёраи мо ки дар такопӯст, гӯё ба кафи муҳаббат

0: сомини зиатман, шумо суротҳоро дар иҷрои ҳунарпечаи халқии тоҷикистон Пардах Қосим аз радиои фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
1: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

ман чӣ гӯям, он чӣ дар ҷони ман аст. Ин ватан, ин тоҷикистони ман аст. Ошёни тоҷиконам дар ҷаҳон, ошёни ҳамзабонони ман аст. Орзуи гулузори хушназар, орзуи меҳру эҳсони ман аст. Дар ду олам нест болотар аз ин, ин вуҷуди ҳамдиёрони ман аст. ҳар ваҷаб хокаш гӯҳар меофарад, чунки ин хоки ниёгони ман аст. ман чӣ гӯям, ин ҳама ҷони ман аст. ин ватан, ин то

давраи аввал, давраи пойагузории истилоҳоти илмӣ ба забони тоҷикӣ, ки аз замони таърифи қадимтарин осори илмии форсӣ шурӯъ гардида, то ибтидои ҳукумати салҷуқиён 1040-1190 идома ёфт. Азбаски бештари осори кӯҳантарини илмии форсӣ дар рӯзгори давлати сомониён ва ё бо дархосту ҳидояти амирону зирдастони ин хонавода таърифу тадвин шудаанд, ин давраро метавон давраи сомонӣ ном бар кард. Ҳамин давраи аввал воқеан пурбортарин марҳила дар таърихи ташаккули истилоҳоти илмӣ ба забони тоҷикӣ, форсии дарӣ маҳсуб мегардад.

фалсафии ҷомиул ҳикматайнро соли 1070 бо хоҳиши амири Бадахшон Абулмаори Али ибни Асад таълиф кардааст. Чунон ки пештар гуфта шуд, таърихи таълифи кӯҳантарин осори илмии форсӣ ки то замони мо расидааст ба нимаи дуюми асри даҳи мелодӣ мувофиқ меояд. вале муҳаққиқон далелҳои зиёдеро шоҳид овардаанд ва ҳамин далелҳо собит мекунанд ки дар ин давра забони илмии тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ мавҷуд буда барои ифодаи мафҳумҳои илмӣ имкони кофӣ доштааст. муҳимтарини ин далелҳо ба шарҳи зер аст.

0: навид ахбори дақиқ гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид
1: соат дар душанбе 11:04 шунавандагони азиз ин лаҳзаҳо дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон конференсияи илмии амалӣ рӯзгор ба осори устод одина ҳошим ва муаррифии китоби нобиғаи аср бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти ҳофизи халқии тоҷикистон фалаксарои шаҳир устод одина ҳошим баргузор гардида истодааст ва ҳамкорамон гулрон ёззода аз рафти ин конфронс пешниҳоди шумо мегардонад гузоришеро марҳамад
2: имрӯз дар академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзгор ва осори устод одина ҳошим ва муаррифии китоби нобиғаи аср бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти ҳофизи халқии тоҷикистон фалаксарои шаҳир устод одина ҳошим конференсияи илмии амалӣ баргузор гардида истодааст сухани ифтитоҳиро президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон академик хушвақтзода қобилҷон ифтитоҳ намуданд ҳамчунин дар пори он намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва олимону донишмандони соҳаи санъат иштирок доранд ҳоло ҳамсӯҳбати мо ҳастам фарҳангшинос нозим нурзода хоб бигӯяд ки ҳадаф аз баргузории ин конфронс дар чиз ҳамзамон дар бораи китобе ки ин ҷо муаррифӣ мешавад ки нобиғаи аср ном дорад каме маълумот медодед
3: ташаккури зиёд аввалтар аз ҳама дар муҳити имрӯзаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон махсусан маҷлисгоҳи раисати академияи миллии илмҳои тоҷикистон як фазои идона ва шукӯҳманди миллӣ ҳукмрон аст тасаллут дорад ва ин шукӯҳмандӣ ба посири ёдбуди ҳунарманди мардумии тоҷикистон устод одина ҳошим аст ва дар ин замина як конфронси илмии амалие таҳти унвони рӯзгор ва осори устод одина ҳошим баргузор мегардад ва ҳамчун рӯнамоии китоби таҳқиқи китоби илми методии донишмандони санъатшиносимо устод асиди низомӣ ва айдулло убайдуллоев тахти унвони нобиғаи аср дар ин толор муаррифӣ мешавад чанд гузориши илмӣ ҳам ҳаст хотироте ҳам ҳаст дар заминаи шахсияти илмӣ ва ҳунариву фарҳангиву маданӣ устод одина ҳошим гузоришҳое ҳам сурат мегиранд ва ҳамчун як барномаи хурди консертие ҳам дар иҷрои фалаксариёни номии мо бо сарварии писарбузурги устод одина ҳошим раҳматуллои ҳошим баргузор мегардад ва фикр мекунам ки баргузор намудани ин нав чорабиниҳо на танҳо сатҳи илмӣ ва сатҳи маданӣ балки сатҳи ҳувиятии моро ҳам боло мебаранд ки устод одина ҳошим таи умри на чандон пурони худ ҳамаги 55-56 сол умр диданд тавонистанд ки осори классикии моро ҳунари классикии моро ҳунари миллии ҳунари касбии моро ҳунари халқии моро ба таври боятоиста маърифӣ созанд ва китобе ки имрӯз рӯнамоӣ мешавад бо номи нобиғаи аср китоби калон аст ҳосили маҳсули таҳқиқҳои тӯлонии донишманди санъатшиноси мо устод асиди низомӣ ва шогирдашон аст дар ин китоб ки бештар ҷанбаи илмӣ пажӯҳишӣ ва дар баробари ин ҷанбаи таълими тадрисӣ ва методӣ ва ёрирасон ҳам дорад барои донишҷӯҳо ва донишкадаҳои санъату ҳунар пешбинӣ шудааст ва бовар дорем ки нафароне ки ин китобро мехонанду варақ мезананд махсусан доираҳои илмию фаннии мо доираҳои пажӯҳишии мо доираҳои фарҳангиву ҳунарии мо махсусан ҳунармандоне ки дар риштаи мусиқии касбии мусиқии халқиву мардумӣ тахассус доранд аз ин китоб зиёд чизҳо мегиранд ва ҳаминтур бовар дорам ки ин нав конференсияҳо сатҳи ҳувиятӣ аз як тараф сатҳи пажӯҳишӣ сатҳи омӯзишӣ ва сатҳи тарбиятӣ моро боло мебаранд чунки дар ин чорабини насли ҷавони мо ҳам ҳузур дорад насли ҷавони фалаксарои мо ҳузур дорад насли ҷавони олимои мо ҳузур доранд насли ҷавони магистрони донишҷӯёни мо ҳузур доранд ки инҳо метавонанд аз ин нав чорабиниҳо баҳраҳои зиёд бигиранд ва ҳаминтур ҷомеаи мо ба сифати як ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷомеаи мутамаддини ҷаҳонӣ муаррифӣ шавад
2: ташаккур хуб маврид ба зикр аст ки дар ин китоб ҳамчунин намунаҳои сабти нотавии зиёда аз 80 оҳанги асили устод ҷой дода шуданд ки барои аҳли фарҳанг ва доираи васеи мутахассисони соҳаи мусиқии анъанавӣ пешниҳод мегарданд ҳамзамон дар назар аст ки дар конфронси мазкур олимон дар мавзӯъҳои одинаҳошим, маънисарои ҷаҳони ирфон, дар суҳбати одинаҳошим, нақши мактаби ҳунарии одинаҳошим дар рушди фалаксарои маъруза намоянд. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.

0: баланд бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг».
1: дуруд шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи «Саломат бошед» аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи радиои «Фарҳанг» пахш мекардад. яке аз ҷузъҳои муҳиме ки дар бадани инсон ҷорӣ мешавад ва ҳаракати мунтазаму муназзами узвҳоро таъмин месозад, ин системаи гардиши хун аст. имрӯз дар бораи хунсупорӣ, яъне донори хун ва ҳолатҳои ниёзи инсон ба хуни иловагӣ суҳбат хоҳем дошт. рӯзи умумҷаҳонии донори хун, ки дар соли як маротиба рӯзи 14 июн дар саросари олам ва бахусус Тоҷикистон қайд мешавад, нишон медиҳад ки сарфи назар аз фарқиятҳои нажодӣ, динӣ ва сиёсӣ, хун ҳамаи моро бо ҳам мепайвандад. хунсупорӣ зуҳури олии ҳамбастагӣ, раҳмдилӣ ва масъулияти дастҷамона мебошад. шиори соли 2026 «Як қатра инсондӯстӣ, хун супор ва ҳаётеро наҷот деҳ» дақиқан ҳамин мазмуни баланди инсониро инъикос мекунад. шунавандагони гиромӣ, биёед дар аввал дар мавриди он ки чӣ гуна хуни тоза ҳосил мешавад ва кадом узвҳо дар ҳосилшавии хун ва коркарди он иштирок менамоянд ёдовар шавем. мусоҳиби мо Фазлиддин Қурбонов, мудири шуъбаи ташхиси сифати хуни Маркази Ҷумҳуравии илмии хун, аз бобати ҳосилшавии хуни солим дар организми инсон дар ин хусус маълумоти мушаххаси тиббӣ медиҳанд.
2: хуни тоза дар бадани инсон тавассути узвҳо, узвҳои хунофар, яъне мағзи устухон ҳосил мешавад, ки дар дохили устухонҳои калон ба монанди устухони чап ва устухонҳои камар ҷараёни бунёдии ҳосилшавии хун сурат мегирад. дар ин ҷо ҳуҷайраҳои бунёдӣ мавҷуданд, ки доимо тақсим шуда ба ҳуҷайраҳои сурхи хун эритроситҳо, яъне ҳуҷайраҳои сафеди хун лейкоситҳо ва тромбоситҳо пластинкаҳои хун табдил меёбанд. мағзи устухон дар як шабонарӯз миллиардҳо ҳуҷайраҳои нави хуниро истеҳсол мекунад то ҳуҷайраҳои кӯҳна ва вайроншударо иваз намояд. ҳаёти ҳар як ҳуҷайраи сурхи хун тақрибан 120 рӯз аст. пас аз пошхӯрии онҳо ҷигар ва испур ҷузъҳои муфидро дубора коркард карда барои ҳосил кардани ҳуҷайраҳои нав истифода мебаранд. ҳамин тариқ дар организми солим ҳамеша хуни тоза ҳосил шуда мувозинат нигоҳ дошта мешавад.
1: шунавандагони азиз, шумо ин лаҳзаҳо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» мешунавед. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо донори хун ва ҳолатҳои ниёзи организм ва хуни иловагист. чуноне ки аз мусоҳибаи мутахассисони соҳаи трансфузиология маълум мешавад, хун ҳанӯз ҳам ивазкунанда надорад. бо вуҷуди пешрафтҳои бузурги тиббӣ, то имрӯз ягон маводи сунъӣ ё дорӯе пайдо ва ё ихтироъ нашудааст, ки қобилияти иваз кардани хуни инсонро дошта бошад. талабот ба хун танҳо аз ҳисоби донорон ё хунсупорандагони ихтиёрӣ таъмин мешавад. кӣ метавонад донори хун бошад? ҷавоби ин суолро аз мусоҳибаи табиби трансфузиолог Фазлиддин Қурбонов ба саҳми шумо мерасонем.
2: хунсупорӣ раванде мебошад, ки дар он шахси солим ихтиёран қисми муайяни хуни худро барои тавбати беморон медиҳад. хуни донорӣ барои беморон лозим мешавад, ки дар натиҷаи садама, ҷарроҳӣ, таваллуд ва дигар бемориҳои хун лозим аст. пеш аз хунсупорӣ табибон вазъи саломатии донорро месанҷанд. фишори хун, ҳарорати бадан, сатҳи гемоглобин ва дигар нишондиҳандаҳо тафтиш карда мешавад.

0: дар давоми як ҳафта онҳоро барқарор мекунад. Донорҳо набояд дар ин муддат ба сироятҳо гирифтор шаванд. Ҳафтум, ҳаҷми умумии хун. Ҷузъи моеи хун плазма пас аз 24 то 48 соат пурра барқарор мешавад, ба шарте ки донор обро ба миқдори кофӣ истеъмол кунад. Зеро об аз рудаҳо ба ҷараёни хун зуд ҷабида мешавад.
1: шунавандаҳои азизу гиромӣ, ёдовар мешавем, ки давоми барномаи «Саломат бошед» мусоҳибаи табиби трансфузиолог, мудири шуъбаи ташхиси сифати хуни Маркази ҷумҳуравии илмии хун Фазлиддин Қурбоновро дар мавзӯи ҳосилшавии хуни солим, донори хун, барқароршавии таркибҳои хун пас аз хунсупорӣ ва зарурати хунсупорӣ миёни аҳолӣ бо ҳам шунидем. чунони аз суҳбати мутахассис огаҳ шудем, соҳаи тибу табобат ба хуни донорон эҳтиёҷи аввалин дараҷа дорад, чунки наҷоти ҳаёти миллионҳо нафар беморону гирифторон аз ин ҷузъи ҳаётан муҳим вобаста аст. ҳар як воҳиди хун метавонад ба се ҷузъ глобулҳои сурх, тромбоцитҳо ва плазма ҷудо шуда ҳаёти то се нафар беморро наҷот диҳад. хун ва таркибҳои он дар ҳолатҳои фавқулода, садамаҳо, хунравиҳои зимистон, ҷарроҳиҳои вазнин, табобати саратон, анемияи шадид ва ҳангоми таваллуд барои наҷоти модарон зарур аст. ҳар дақиқа ва ҳар сония дар муассисаҳои тиббии сартосари олам беморони гирифтори бемориҳои хун ба монанди лейкоз, таласимия ё онҳое ки кимиёдармонӣ мегиранд ба хун ниёз доранд. Бе донорони мунтазам ҳаёти ин одамон дар хатари доимӣ қарор мегирад. ёдовар мешавем, ки дар самти хунсупорӣ шиори соли 2026 «Як қатра инсондӯстӣ, хунсупор ва ҳаётеро наҷот деҳ» бояд ҳар як нафари хайрхоҳро бетараф нагузорад. ҳангоми пайдоиши шиддати дард, нишона ва аломатҳои шубҳаовари он ба худтабобат даст назанед. муроҷиати саривақтӣ ва ташхиси дақиқ шуморо аз мубориза бо дард дар марҳилаи вазнин халос менамояд. дар ҳифзи сиҳати хеш ва наздиконатон бо масъулият бошед. саломат бошед ва аз машварат ба тавсияи табибон баҳра гиред. шунавандаҳои гиромӣ, бахши машварати табиб аст дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг». тавсия ва машварати табиб. дар ин бахш беҳтарин мутахассисони соҳаи тиб ба суолҳои шумо ҷавоби касбӣ медиҳанд. як ҷавоби мутахассисони соҳавиро ба суолҳои шунавандагон, ки тариқи телеграм ва ватсапи радиои «Фарҳанг» ба барномаи «Саломат бошед» расидаанд, мешунавем. як нафар шунавандаи барномаи «Саломат бошед» аз ноҳияи Рудакӣ, Анвар Саидов, мепурсанд: масъуният чист? дар бораи масъуният ва умуман вазифаҳои ин системаи организм маълумоти мушаххаси тиббӣ шунидан мехоҳам. шунавандагони гиромӣ, биёед ҳоло дар мавриди масъуният, яъне системаи муҳофизии бадан ва вазифаҳои он, ба суханронии табиби оилавӣ Фаррух Нурматов гӯш диҳем.
2: вазифаи асосии масъуният-и бадан ин ҳифзи организми инсон аз микроорганизмҳои зарарнок, вирусҳо, бактерияҳо, токсинҳо ва дигар омилҳои бегуна мебошад. системаи масъуният мисли сипари боэътимод амал карда, ҳар як ҳуҷайраи бегунаро шинохта, онро несту нобуд мекунад. ҳамзамон мувозинати дохилии баданро нигоҳ медорад. барои қавӣ кардани масъуният риояи якчанд принсипҳои тиббӣ зарур аст. дар аввал ғизои дуруст ва мутаносиб, яъне истеъмоли сабзавотҳо, меваҳо, сафедаҳои сифатнок, равғанҳои солим ва якчанд витаминҳо мебошад. дуввум, фаъолияти ҷисмонии мунтазам барои беҳтар кардани гардиши хун ва кори системаи лимфа. саввум, хоби пурраи шабона, яъне дар вақти хоб гормонҳои муҳим барои қавӣ кардани масъуният тавлид меёбанд. чорум, пешгирӣ аз фишори рӯҳӣ, асабонияти доимӣ функцияи ҳуҷайраҳои умуниро паст мекунад. риояи гигиенаи шахсӣ ва тозагии муҳити зист. Яъне масъуният дар ҳолатҳои зерин заиф мегардад. Аввал, пас аз бемориҳои тӯлонӣ ё ҷарроҳӣ, дигар ва ҳангоми истеъмоли ғизои нодуруст, яъне ғизои серавған, ширинокӣ зиёд ва норасоии витаминҳо, дигар ин доштани одатҳои бад, яъне сигоркашӣ, истеъмоли маводҳои спиртӣ ва нашаовар. Бо ибораи дигар, ҳар чизе ки ба мувозинати табиии бадан халал мерасонад, сабаби заифии масъуният мегардад.
1: Суоле дорем аз шаҳри Қурғонтепа, аз Зарина Қурбонова. Менависанд: «Ман 40 сола ҳастам. Фишорам гоҳо 150 ба 90 мешавад. Аммо ман дору намехӯрам, зеро шунидам ки агар дорухӯриро сар кунам, пас умре бояд дору хӯрам. Ман аз дорухӯрии давомнок ҳарос дорам».
3: Ман аз савол фаҳмидам ки бемор аз нӯшидани дорӯи доимӣ метарсанд. Ин саволи бисёр одамон мебошад. Фишори 150-90 аллакай аз меъёр баланд ҳисоб мешавад. Меъёри оддии фишори хун ин тақрибан 120-80 аст. Чаро духтурон дору медиҳанд? Фишори баланд агар муддати дароз бошад, метавонад ба узвҳои асосии организм зарари худро расонад. Ин узвҳо дил ба монанди ба сактаи дил оварда расониданаш мумкин, майнаи сар, ба сактаи майнаи сар, чашмон, гурдаҳо. Бисёр одамон ягон аломат намебинанд, вале дарон зарар мерасад ба инсон. оё агар мо аз дору сар кунем, то охир ҳамин бояд дору хӯрем? Албатта ин ҳамешагӣ ҳатмӣ нест. Дар баъзе одамон бо агар вазн кам карда шавад, намак кам истеъмол шавад, ҳаракат ёки ба варзиш дармон шаванд, стрессҳо кам карда шавад, албатта фишори хун метавонад паст шавад ва фишорбаландӣ бартараф шавад. ёки бемор ба назди духтур меравад, духтур метавонад вояи доруро кам кунад ё доруро тамоман қатъ кунад. барои пеш аз дору хӯрдан бояд чӣ кор кард? Бояд агар фишори барои ҳамин ба фишорбаландӣ гирифт нашудан, бояд тарзи ҳаёти солимро бурдан дар кор. Ин намакро кам кардан, парҳез. Намак бояд дар як рӯз на зиёда аз 5 грам бошад. Ҳар рӯз бояд дар ҳавои тоза 30 дақиқа роҳ рафтан. Вазн зиёдати бошад, вазнро партофтан. дустори қаҳва бошанд ёки чойҳои қавитар, онҳо бояд кам кунанд ин ҳолатро. Кай дору лозим мешавад? Дору ҳамон вақте дар кор мешавад ки фишор аз меъёри духтурӣ болотар шавад. Барои мисол 150 ба 90 аллакай меъёри баланди фишор баландӣ қайд мешавад, бояд бе дору нагузорем беморо.
1: шунавандаҳои азизу гиромӣ, дар ин фурсати барнома аз тавсияи Алексей Печкуров, олими ҳастишиноси рус, ба самъи шумо мерасонем. ӯ тавсия медиҳад: дар айни замон ба худ биандешед ки таваҷҷӯҳи шумо дар куҷост. таваҷҷӯҳро ба ҷисми худ, ба тапидани дил ва нафасгирӣ баргардонед. таваҷҷӯҳро аз олами берун ба олами ботини худ равона созед, ки дар он асли даво дармон ҳост. оромиши қалб ва осоиши рӯзгор насибатон, шунавандаҳои гиромӣ. барномаҳои дигари Радио Фарҳангро бипазиред ва саломату сарбаланд бошед.

0: резаи
1: дарё ман бо тамоми дардо
0: нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Боқӣ Раҳимзода.

15 май соли 1910 дар деҳаи Сарбоғи ноҳияи Ғарм, Рашти Ҳозира таваллуд ёфтааст. Соли 1931 омӯзишгоҳи омӯзгории Самарқандро хатм карда, фаъолияташро аз омӯзгорӣ дар мактабҳои зодгоҳаш оғоз намудааст. Соли 1941 факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанберо хатм карда, дар ҳамон ҷо ба тадрис пардохтааст. Боқир Раҳимзода иштирокчии ҷанги бузурги ватанист. Соли 1948 дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҳамчун мушовир оид ба кор бо адибони ҷавон таъин шуда, солҳои тӯлонӣ дар ин вазифа пурсамар кор кардааст ва дар ин муддат адибони ҷавони бисёре аз тарбияту ғамхорӣ ва раҳнамоиҳои ӯ бархурдор гардиданд. Маҷмуаи аввалини устод Боқир Раҳимзода бо номи «Ба фронт» соли 1945 чоп шудааст. Баъдан китобҳояш «Иди ғалаба», «Солҳои оташин», «Барги сабз», «Ҳаёт ва сухан», «Чашма», «Достони роҳи нури офтоб» ҳамроҳи устод Мирзо Турсунзода соли 1964, «Роҳи тайшуда», «Мунтахабот» соли 1966, «Илҳом», «Ду ҷилдаи осор», «Шохаи гол» ба хати форсӣ соли 1979, «Ду ҷилдаи осор», «Шеъру достонҳо» ва дигар асарҳояш ба дасти хонандагон расиданд. Боқир Раҳимзода дар эҷоди асарҳои саҳнавӣ низ дасти расо дошт. Драмаҳои қиссаи Таъриф Хуҷаев ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ, Дар сояи шипанг ҳамроҳи Муҳаммадҷон Рабиев, Гаввораи тило ҳамроҳи Саид Султон Саидмуродов ва Сияҳу савор соли 1974 шоир дар театрҳои ҷумҳурӣ рӯи саҳна омаданд. Либретои Духтари аз Душанбе ҳамроҳи Шамси Қиёми адибро театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддинайнӣ ба саҳна гузоштааст. Дар байни мардум ҳамчун шоири хушсӯҳбату маҳфилоро маҳбубияти хоса дошт ва бо як силсила ашъори ҳаҷвияш дар инкишофи ин нави шеър саҳми намоён гирифт. Боқир Раҳимзода китоби насрии саргузаштҳои соқии соли 1973 низ гувоҳи маҳорати баланди ҳаҷвнигории Боқир Раҳимзода ба шумор меравад. Ашъори ба забони русӣ тарҷума шудааш дар маҷмуаҳои «Маи песни», «Радник», «Зилёни лист», «Пут солнечного луча», «Ҷудо», «Скриши мира», «Москва» 1973 чоп шуданд. Осори алоҳидаи адибони рус ва дигар халқҳои шӯравиро Боқир Раҳимзода ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Борҳо вакили халқ дар парлумони ҷумҳурӣ интихоб шуда, бо бисёр нишону ифтихорномаҳои ҳукуматӣ сарфароз гардидааст. Устод Боқир Раҳимзода соли 1967 барои ашъори мунтахаби «Роҳи тай шуда» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва соли 1974 соҳиби унвони шоири халқии Тоҷикистон гардидааст. Ном бурда 30 январи соли 1980 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шодум

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологи Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре, ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштан Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.

0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Бо дуруди муҷаддад

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. امروز تحت رئاسه رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی دیزاده جلسه نوبتی اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. گزارش در این خصوص
2: در کوری اون در باره 8 مساله پروتکل در باره ورود نمودن تغییرات به شرطنامه دولت‌های اشتراکداری اتحاد دولت‌های مستقل در باره کوفتوکوی بین دولتی شخصان از 10 دکبر سال 2010 مورد بررسی قرار گرفته قرارهای داخل دار قبول گردیدند. از جمله ضمن بررسی پروتکل در باره ورود نمودن تغییرات به شرطنامه دولت‌های اشتراکداری اتحاد دولت‌های مستقل وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت
3: امروز جامعه جهان با تهدیدهای нави хатарҳои амнияти рӯбарӯ мебошад. Терроризм, экстремизм, ҷинояти муташаккили фаромилӣ, гардиши ғайриқонуни воситаҳои нашадор ва киберҷинояткорӣ ба мушкилоти глобалӣ табдил ёфта, мубориза ба онҳо танҳо дар доираи як давлат имконнопазир гардидааст. Дар чунин шароит ҷустуду, боздошт ва истеъдоди шахсони ҷинояткор, ки дар хориҷи кишвар пинҳон мешаванд, яке аз самтҳои муҳими таъмини амнияти миллӣ ва амнияти байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, аз ҷониби сарони давлатҳои иштирокчи иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҳамин декабри соли 2010 шартнома дар бораи ҷустуҷӯи байналмилалии шахсон қабул гардидааст. Бо гузашти вақт ба таҳаввули амиқи сиёсию ҳуқуқии ҷомеаи ҷаҳонӣ, рушди бесобиқаи технологияи иттилоотӣ ва тағйироти шаклҳои фаъолияти гурӯҳҳои ҷиноятӣ, зарурати ҷиддии ин санад ва мутобиқ намудани муҳтавои он ба воқеиятҳои нави муносибатҳои байналмилалӣ ба миён омадааст. Протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ва шартномаи давлатҳои иштирокиёти давлатҳои мустақил дар бораи ҷустуҷӯи байнидавлатии шахсон, ки имрӯз барои тавсиф пешниҳод мегардад, маҳз таҳкими чунин ҳамкории байни давлатҳо ва такмили механизми ҳуқуқии мубориза бо ҷинояткори фаромилӣ нигаронида шудааст. Тибқи протоколи мазкур иловаҳои пешниҳодшуда ба мутобиқ намудани муқаррароти шартнома бо рушди бо суръати технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ҷорӣ намудани воситаҳои муосири мубодилаи иттилоот ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла ба роҳ мондани мубодилаи иттилоотӣ тариқи электронӣ ба равиши фаъолияти тарафайн тақвият бахшида рафти ҳамкорӣ осонтар ва сода менамояд равона гардидааст. Тавсиби ин санад на танҳо ба рушди ҳамкориҳои ҳуқуқии байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат менамояд, балки имконияти мақомоти ваколатдорро барои муайян намудан, боз доштан, истеъдод ва ҷавобгарии кашидани ҷинояткорон боз ҳам васеъ шароит имконият фароҳам меоварад.
2: Ҳамчунин дар ҷаласаи маҷлиси намояндагон дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баҳодиҳӣ мутобиқат. Лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иттифоқҳои қарзӣ. Дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партоб. Дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баҳои замин. Дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фармасевтӣ баррасӣ ва тасдиқ гардид.
1: Идомаи навид. Дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шашуми кумитаи роҳбари кунандаи барномаи дастгирии энергетикаи устувор дар тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин хусус аз вазорати энергетика ва захираҳои об хабар доданд. Дар ҷаласа вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷумъаз сухан намуда, доир ба аҳамияти идомаи пешбурди ислоҳот дар соҳаи энергетикаи мамлакат ибрози андеша намуд. Сипас коршиносони лоиҳа ҳисоботро оид ба рафти татбиқи барнома пешниҳод намуданд, ки натиҷаҳои асосӣ аз оғози амалисозии лоиҳа, ҷамъбасти давраи ҳисоботӣ дар самтҳои ташаккули нархгузории бозорӣ, дастгирии доракунии бахш, рушди заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла таҳияи лоиҳаи кодекси энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон, рақамикунонӣ ва инчунин пешбурди истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергияро дар бар гирифт. Иштирокдорони ҷаласа оид ба масъалаҳои калидии ислоҳоти соҳаи энергетика мубодилаи афкор намуда, қадамҳои минбаъдаи татбиқи лоиҳаро муайян намуданд. Мавзуи дигар. Кинотеатри онлайни ОКО аввалин навори таблиғоти силсила филми нави худро маърифӣ кард. Нахуст намоиши ин силсила соли равон баргузор мешавад. Қиссаи филм дар атрофи як гурӯҳ дӯстони ноком чарх мезанад, ки мехоҳанд барои якбора ҳал кардани мушкилоти молиявии худ нақлиётеро, ки ба кашонидани пулҳо машғул аст, ғорат кунанд, аммо ба ҷои ба даст овардани маблағ ба мушкилоти боз ҳам бузургтар гирифтор мешаванд. Нақшҳоро дар филм Александр Феодоров, Денис Власенко, Магомед Муртазалиев ва дигарон иҷро карданд. Гардони лоиҳа Антон Родин мебошад. Лионел Месси ду рекорди таърихи ҳуҷуми ҷаҳонро такрор кард. Мунтахаби Аргентина дар чемпионати ҷаҳон 2026 тими милли Алҷазоирро бо ҳисоби бузурги 3-0 шикаст дода, дар садри ҷадвали гурӯҳи G қарор гирифт. Ҳар се голро капитан Лионел Месси, 38 сола, ба сама расонида хет-трик анҷом дод, хабар дод телевизиони варзиш. Месси бо 16 гол дар қаҳрамонӣ ба рекорди беҳтарин нишонзани таърихи чемпионатҳои ҷаҳон собиқ ҳамлагари мунтахаби Олмон Мирослав Клозе баробар гардид. Илова бар ин, Месси боз як рекорди таърихиро соҳиб шуд. Ӯ дар синни 38 солу 357 рӯз ба кӯҳансолтарин футболбозе табдил ёфт, ки дар таърихи чемпионатҳои ҷаҳон хет-трик анҷом додааст. Пеш аз ин рекорд ба ҳамлагари португалӣ Криштиану Роналдо тааллуқ дошт. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
5: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: ганҷи бостон.
2: шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон боқӣ гардидааст. ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн. Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. Навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад, шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. Меҳр аз қалби самовот сафо мерезад. Қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. Хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. Ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ, сари тавҳид бурун то дари Яздон дорӣ. Хиради тӯс давида бараги пайкари мо, бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. Осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст, фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. Тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ, даҳро турфази тоҷик ту зинат додӣ. Сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст. Эй ватан, гарди раҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

0: шунавандагони гиромӣ, шумо суротҳоро дар иҷрои сароянда Шаҳром Абубакр аз радиои Фарҳанг шунидед. Бо мо бошед.
1: Ин радиои Фарҳанг аст. 106.5 FM.
2: чеҳраҳо
3: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
2: чеҳраҳо
3: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
2: чеҳраҳо
3: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
4: Кароматуллоҳи Мирзо.

25 апрели соли 1942 дар деҳаи Нилкони ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи Ленин Ҳозирарудакӣ ба дунё омадааст. Соли 1963 факултаи таърихи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченкоро хатм карда, сараввал муаллими мактаб, ходими адабии рӯзномаи Пионери Тоҷикистон, анбоз, мудири шӯъбаи рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон, ҳозира ҷавонони Тоҷикистон, мудири шӯъбаи адабиёт ва санъати рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ, ҳоло Ҷумҳурият, мудири шӯъбаи адабиёти бадеии нашриёти Маориф, ҳоло Маориф ва фарҳанг, ҳамчунин сармуҳаррир ва директори нашриёти Адиб дар солҳои 90 то 2004 будааст. Кароматуллоҳи Мирзо соли 2004 мудири шӯъбаи иттилоотию таҳлилӣ дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудааст ва аз соли 2007 сармуҳаррири ҳафтаномаи адабиёт ва санъат буд. Китоби аввалини нависанда Кароматуллоҳи Мирзо «Қиссаи ситораи умед» соли 1980 дар нашриёти «Ирфон» ба таб расидааст. Пас аз он маҷмуаи ҳикояҳо, очерк ва қиссаҳояш таҳти унвони «Маоши аввал», «Шабе дар Кабуджар», «Дарди ишқ», «Суруди муҳаббат», «Дар орзуи падар», «Нишони зиндагӣ», «Ситораҳои паси абр», «Ҷилои ситораҳо», ҳамчунин романҳои «Дар орзуи падар» иборат аз се қисм соли 2010, «Марги бегуноҳ» соли 2012, «Ду ҳикоя» соли 2013, «Деҳаро хоб мебинам» соли 2014, «Қаҳрамонон», «Хонаи бобо», «Набераи шаҳрӣ», «Шӯхии беҷо», «Пири бераҳм», «Гӯшвора», «Одами нағз», «Моҷарои зиндагӣ», «Савори аспи сафед», «Турбаи гадоӣ», «Хоҷа Ҳасан», «Ишқи сархӯр», «Лаҳзаҳо дар дунёи гузаро» ва «Бегуноҳин улим» соли 2023 рӯи чоп омадааст. Радиои Тоҷикистон дар асоси қиссаи «Дарди ишқ» ва қисмати аввали романи «Дар орзуи падари» Кароматуллоҳи Мирзо радиотеатр таҳия кардааст. Дар заминаи қиссаи «Дарди ишқ» романи сегонаи «Дар орзуи падар», романи «Марги бегуноҳ», қиссаи «Нишони зиндагӣ» ва ҳикояҳои «Меҳри модараш» филмҳо ба навор гирифта шуданд. Китоби «Қиссаҳои муки лувви» соли 1989 дар Москва ва романи «Дар орзуи падар» соли 2002 дар Эрон интишор ёфтааст. Асарҳои алоҳидаи нависанда Кароматуллоҳи Мирзо ҳамчунин ба забонҳои англисӣ, чехӣ, туркманӣ, узбекӣ тарҷума ва чоп шуданд. Нависандаи халқии Тоҷикистон, корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, дорандаи ордени шараф, аълочии маорифи халқи Тоҷикистон аст. Кароматуллоҳи Мирзо соли 1992 барои романи «Дар орзуи падар» ва қиссаи «Дарди ишқ» барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

ман чӣ гӯям, он чӣ дар ҷони ман аст. Ин ватан, ин тоҷикистони ман аст. Ошёни тоҷиконам дар ҷаҳон, ошёни ҳамзабонони ман аст. Орзуи гулузори хушназар, орзуи меҳру эҳсони ман аст. Дар ду олам нест болотар аз ин, ин вуҷуди ҳамдиёрони ман аст. Ҳар ваҷаб хокаш гуҳар меофарад, чунки ин хоки ниёгони ман аст. Ман чӣ гӯям, ин ҳама ҷони ман аст. این وطن، این تا

0: зоҳгоҳи Рустаму шоҳони Сосонӣ якест. Шавкати шоҳномаву фарҳанги Иронӣ якест. Арзиши хоки Бухорову Самарқанду Хоҷанд назди мо бо гавҳару лали Бадахшонӣ якест. Мо агар чун шохаҳо дурем аз ҳам, айб нест. Решаи кӯлобиву балхиву Теҳронӣ якест. Аз дирафши ковиён овози дигар мерасад. Бо зувони коваву шамшери Сомонӣ якест. Чиз фарқи шеъри Ҳофиз бо суруди Мавлавӣ? Мактаби ҳиндӣ ирониву хӯросонӣ якест. Фарқи шеъри Бедилу Иқболу Ғолиб дар куҷост? Рудакиву Ҳазрати Ҷомиву Ҳоқонӣ якест. Марзҳо дигар асоси дурии мо нестанд. Ӣ бародар, асли моро нек медонӣ якест. Пас биё бо ҳам бошем. Радиои Фарҳанг, радиои шумост, радиои шумост.
1: 60 сония.
2: Сайёҳон аз Тоҷикистон бештар Узбекистонро барои истироҳат интихоб мекунанд. Дар ин бора Кумитаи Сайёҳи Узбекистон хабар додааст. Ҳамин тариқ дар панҷ моҳи соли равон ҳудуди 1,21 миллион нафар аз Тоҷикистон вориди кишвари ҳамсоя гаштанд. Аз Қазоқистон ба Узбекистон 1,25 миллион нафар сафар кардааст. Дар ҷои аввал Қирғизистон ҷойгир шудааст, ки 1,53 миллион сайёҳи ин кишвар аз Узбекистон дидан кардааст. Ба дагонаи аввал инчунин Афғонистон, Чин, Туркманистон, Туркия, Ҳиндустон ва Олмон ворид шуданд. Ёдовар мешавем, ки чанде пеш Кумитаи Умури Тоҷикистон хабар дод, ки дар панҷ моҳи соли равон 439,400 хориҷӣ аз Тоҷикистон боздид кардааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 72,700 нафар ё 19,2% зиёд мебошад. Ба гузориши агентии Умур, аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷӣ ворид шуда 371,300 нафар тибқи методологияи Созмони Умуми Ҷаҳонии Сайёҳӣ ҳамчун сайёҳ арзёбӣ гардиданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20,9% зиёд мебошад.
3: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна: Артик ва Асти. Мод.

0: пайваст бошад, севум тавонад бо шуури нав барои ҷомеаи нав ва модерн хидмат кунад. Ин масъалаҳоест ки Нисор Муҳаммад самимона дар ин самт кор кардааст, муқовимат кардааст, мубориза кардааст ва шароитеро ташаккул додааст ки роҳи ӯ, кори ӯ, паймони ӯ, иқдоми ӯ имрӯз ҳам барои ҷомеаи мо хидмат кард.
1: Ташаккур додарез, ташаккур. Ман барои такбати фикри шумо як рубои аз устод Садриддин Айнӣ мехонам дар ситоиши маҳкам, кас мегӯянд ки мактаб ба ту ёд медиҳад илму адаб, мактаб ту дур мекунад ранҷу таъб. Як нуктаи мухтасар зи мактаб гӯям, одам нашавад магар касе аз мактаб. Ана ҳамин нуктаро Нисор Муҳаммад рӯҳашон шод бод ва ҳампаймонҳои он кас, дӯстони он кас, рафиқони он кас, ҳамон тоҷикони сарафа аз устод Садриддин Айнӣ гирифта, ин тараф то Сиддиқии Азиз, Саид Ризо Ализода хуб дарк карданд ки мактаби нав барои миллати тоҷик мисли обу ҳаво зарур аст ва дар замини мактаби кӯҳна, мадрасаҳои тоҷикӣ онҳо сохтанд мактаби нав, мактаби наве ки рӯҳи миллати моро тарбия кард, ояндасозони миллати моро тарбия кард. Ва мо қонуни ҷавонмардӣ, қарзи фарзандӣ моро намегузарад ки аз онҳо сипосгузор набошем, мо бояд аз онҳо ёд кунем, ёд оварем, ба меҳр ёд оварем ва бо роҳи тай кардаи онҳо биравем ва ҷавонону наврасонро ҳидоят кунем ки дар ҳама ҳолат аз маорифи миллат, аз фарҳанги миллат, аз таърихи миллат биандишанд. Аз мо мишнавандагони азиз, ба шумо барои як соҳбати омӯзан ташаккур мегӯям ва бисёр мехоҳам ки шумо мисли имрӯза минбаъд ҳам пайрави бузургони миллат ва мубаллиғи фарҳангу тамаддуну маорифи миллат бошед ва дар ҳама ҳолат ба хотири фардои миллати тоҷик ва фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик ҷидду ҷаҳд кунед.
2: Шумо суҳбати моро бо муовини директори Китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Иқбол Атозода шунидед.

0: шунавандагони азиз, давлати шӯравӣ ба рушди маориф ва саводнокшавии мардум эътибори ҷиддӣ медод. Дар солҳои аввали таъсис ёфтани Тоҷикистони шӯравӣ, шогирдони мадрасаҳои Бухорои Самарқанд, Хуҷанду Тошканд, Истаравшану Фарғона ва дастбарварони мактабҳои нав дар Русия, Туркия, Эрон, Миср ба таълими шогирдон ва тарғиби мактабҳои сохти нав машғул шуданд. Ва яке аз онҳо фарзанди номварин халқи тоҷик Шодравон Нисор Муҳаммад буд. шунавандагони азиз, акнун шарҳи ҳоли мухтасари Нисор Муҳаммадро бароятон мехонем. Нисор Муҳаммад, чеҳраи барҷастаи таърихӣ, соли 1897 дар шаҳри Пешовари давлати Покистон ба дунё омадааст. Ӯ соли 1919 бо сабабҳои дар шӯришҳои зидди ҳукуматӣ иштирок кардан, соли 1919 ҳамчун муҳоҷири сиёсӣ ба Осиёи Миёна меояд. соли 1928 ба узвияти ҳизби коммунисти ҷумҳурии мухтори шӯравии Тоҷикистон қабул мешавад. Нисор Муҳаммад дар вазифаи комиссари маорифи халқи ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон фаъолият кардааст. Ӯ пояҳои маориф ва илмро дар Тоҷикистон гузошт. Бо талошҳои ӯ аввалин китобҳои дарсӣ ва мактабҳо таъсис ёфтанд. Инчунин нахустин донишҷӯёни тоҷик ба муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳрҳои Тошкан, Москва ва Ленинград фиристода шуданд. Нисор Муҳаммад дар табдил ёфтани ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон ба ҷумҳурии иттифоқӣ дар соли 1929 нақши муҳим бозидааст. Ӯ 22 октябри соли 1937 бо иттиҳоми сохтаи фаъолияти зидди шӯравӣ айбдор ва ба қатл расонида шудааст. шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо китобшинос, аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди китобхонии миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Шариф Комилзода шунавед. устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Ма аз дидори шумо шодем. Ман нахуст шумо ва тамоми дӯстдорони таърихро бо пирӯзӣ бо 35-умин солгарди ҷашни истиқлоли Тоҷикистони муқаддас табрик меоям, ба ин маъно ки имрӯз мо дар остонаи ин ҷашни муқаддас қарор дорем ва ҳар коре ки мекунем тӯҳфаи мо, армӯғони мо ба ҷашни 35-солагӣ аст. Шумо шунавандагони азиз мо хуб медонед ки чанд вақт пештар, чанд рӯз пештар бо амри пешвои миллат мушти хоки қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум Шириншоҳ Шоҳтемур ва аввалин вазири маориф ҷумҳурии Тоҷикистон Нисор Муҳаммад аз гӯристони дони нави шаҳри Москва ба Тоҷикистон оварда шуд ва дар оромгоҳи лучоби шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистони муқаддас ба хок супурда шуд бо як тантана, бо як шукӯҳ. Ва ин хизмати навбатӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаққи шаҳидони ватан, дар ҳаққи онҳое ки Тоҷикистон сохтаанд буд ва ин иқдоми он кас дар ҳақиқат иқдоми ибратбахшу омӯзанда аст. Ва ман бисёр мехостам ҳамчун зиёӣ, ҳамчун муballиғи фазлу адаб ва таърихи миллат шумо чанд сухан доир ба арзиши ҳамин кори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мегуфтед ва нақши ҳамин кори он кас дар тарбияи ҷавонону наврасон чӣ гуна аст.
1: ташаккур воқеан шумо дуруст қайд кардед. иқдоми навбати таърихи пешвои муаззини миллат дар мавриди ба Тоҷикистон овардани хоки мазори сиёсатмадорони насли аввали Тоҷикистон аз қабили қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур ва ҳамзамон яке аз поягузорони маорифи кишварамон Нисор Муҳаммад аз қабристони шаҳри Москва ва ба хок супоридани онҳо дар маҳаллаи лучоби шаҳри Душанбе, ман фикр мекунам ки дар саросари ҷумҳурӣ ҳамдили беназир пайдо намуд.
0: Бале, на танҳо дар ҷумҳурӣ, балки дар тамоми минтақаи форсизабонҳо.
1: Зеро қариб 100 сол аст ки марқади ин шахсиятҳои номдори Тоҷикистон дар қабристони умуми қурбониёни таъқиботи солҳои 30 дур аз ватан маҳфуз буданд. Дар шаҳри Душанбе эҳё гардидани қабри қаҳрамонони Тоҷикистон албатта барои худшиносии миллӣ ва тарбияи ватандӯстии насли нави миллат ман фикр мекунам аҳамияти барҷаста дорад. маҳз пешвои муаззами миллат ба корномаи ин ду фарзанди сарсупурдаи миллат баҳои воқеа дода соли 2006 ба онҳо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистонро лоиқ донистанд. иқдоми имрӯзаи сарвари тоҷикони ҷаҳон, ман фикр мекунам ки бори дигар собит менамояд ки пешвои муаззами миллат пайваста дар роҳи баланд бардоштани худшиносии миллии мардум ва ҳамзамон бузургдошти таърихи фарҳанги миллӣ ва шахсиятҳои барҷастаи он ҷаҳду талош менамояд. ин ташаббуси наҷибона ва нави таърихи инсондӯстона ва ватандӯстонаи сарвари давлат албатта моро ба он ҳидоят менамояд ки дар роҳи мустаҳкам намудани истиқлоли миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ҳарчи бештар саҳмгузор бошем. ва худ қазоват кунед ки имрӯз вақти он расидааст ки мо ба насли хурдсоли ҷомеа ана ҳамин хотираи неки таърихиро тавассути навиштани китобҳо вобаста ба албатта ислатҳои синну солӣ ҳар як кӯдак наврас ҷавонон яъне ҳарчи бештар китобҳо таҳия гарданд то ин ки насли навраси тоҷикистониён аз қаҳрамонҳои милли худ бохабар бошанд онҳо тавонанд ки бо истифода аз асарҳои нави ба ин қаҳрамонони миллат бахшида шуда тавонанд ки маълумотҳои саҳих дақиқ ва таърихиро яъне ба ин маълумотҳо дастраси бештар дошта бошанд
2: ташаккур саломат уфод азиз мавлоно абдураҳмон ҷомеаи ҳикматро мегӯянд ки сафҳаи даҳр бувад дафтари умри ҳама халқ инчунин гуфт хиратманд чу андеша гумошт хурамон кас ки дар ин дафтари пок аз ҳама ҳарф рақами хайр кашиду асари хайр гузошт дар ҳақиқат коре ки нусратулло маҳмуд шириншо шотемур абдуқодир муҳиддинов аббос алиев абдураҳим ҳоҷибоев устоз садриддин айнӣ абулқосим лоҳутӣ аҳмадҷони ҳамдӣ абдулвоҳиди мунзим сиддиқии аҷзӣ ва бисёр бузургони миллат ки дар солҳои таъсисёбии тоҷикистон карданд хизмати бисёр бузургу бебадал аст акнун қарзи мо насли имрӯза аст ки мо онҳоро ба неки ёд биоварем аз рӯзгори онҳо ҳама вақт ба неки ёд кунем чунки як сифати инсони ватанпараст ҳақталошӣ ва ёд кардани рӯзгори гузаштагон аст ва ин иқдоме ки пешвои миллат карданд чаре ки шумо ба маврид гуфтед моро водор мекунад ки аҳли зиёро ба рӯзгори онҳо дигаргунатар нигоҳ кунем дар бори онҳо асарҳо нависем рисолаҳои таҳқиқотӣ барем филмномаҳо оферем чеҳраи онҳоро ба мардум дурусттар шиносонем ва ин маъно ки агар насли имрӯза бо дирӯз ватан қудратманд мешавад рӯҳи мардум табоно мешавад ва дар ҳамин боб таманнои шумо аз муаллимони азизи мо аз муаллимон аз падару модарон аз мураббиён чист онҳо бояд чӣ гуна рафтор кунад
1: қабл аз ҳама барои беҳтару хубтар яъне эҷод гардидани асарҳои ҳам илмӣ ва ҳам публицистӣ ва ҳам бадеӣ ман фикр мекунам ки қабл аз ҳама мо ба яъне асарҳои таърихӣ рӯ биёрем мо аз он бойгониҳо он манбаъҳои нодире ки бозгӯйкунандаи ана ҳамин кору пайкори наҷибонаи қаҳрамонони миллат аст қабл аз ҳама онҳоро мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор диҳем ва дар заминаи адабиёти илмиву таърихӣ асарҳои мондагоре ки воқеан муарифкунандаи корнамоиҳои ҷовидонаи ин қаҳрамонҳои миллат бошад яъне таҳияю тарғиб кунем ва насли хурдсоли имрӯзаро ҳарчи беҳтару бештар дар партави ана ҳамон донишҳои таърихие ки моро ба сӯи худшиносиву худогоҳӣ ҳидоят мекунад ҳарчи беҳтару бештар шинос намоем яъне дастрасии насли хурдсоли ҷомеаро ба омӯзиши асарҳои таърихӣ бештар таъмин намоем то ин ки онҳо тавонанд дар радифи аз худ кардани он предметҳои таълиме ки дар мактабҳои миёна таҳсил мекунанд яъне дар баробари он омӯзиши ана ҳамон корнамоиҳои наҷибонаи қаҳрамонони тоҷикистон ҳарчи беҳтару бештар яъне тарғиб карда шаванд ва асос решаи ҳамаи корҳои тарғиботӣ ин мавҷуд будани яъне асарҳои чопӣ мебошад вақте ки имрӯз тоҷикистон имконияти чопи китобҳоро ҳатто доир ба на танҳо бо забони давлатӣ бо забони халқҳои дунё низ метавонад дорад ва ман фикр мекунам ки ин таҷрибаи китобчопкуниро мо хуб аз худ кардем дорем ва метавонем ки барои ҳар як гурӯҳи хонандагон китобҳои лозими пурмазмун ва хонданибоб чоп намоем то ин ки насли имрӯзаи тоҷик тавассути ҳамин китобҳо ҳарчи беҳтару бештар ба ҳаёти яъне қаҳрамонони миллат ба кору пайкори онҳо ва он хизматҳои наҷибонае ки барои бунёди давлати нави тоҷикон саҳмгузор буданд ҳарчи беҳтару бештар онҳоро мо омӯзем ва тавассути ана ҳамин фаъолият хонандагонро дар рӯҳияи яъне ватандӯстӣ ҳисси баланди ватандорӣ тарбия намоед.
2: Ташаккур устод. Ман ба хотири тарбияти фикри шумо рубои аз устод Садриддин Айнӣ мехонам. Газ дар китоби ёддоштҳои рубоиро навиштан мегӯянд ки ин хона зи хишти кӯҳна андохтанд, дар вай ҷашни зирафтагон сохтанд, то аҳли замони ман бидонанд ки ман як умри ҷавонӣ ба чӣ роҳ бохтам. Ин ватан худ ба худ ватан нашуд, тоҷикистон худ ба худ пайдо нашуд. тоҷикистонро ҷонфидоӣ, намакшиносӣ, ҷасоратмандӣ, ватанпарварӣ Шириншоҳ Шотемур, Нусратуллоҳ Махсум, Садриддин Айнӣ ба ин фарзандони новари миллати тоҷикистон кард. ва қарзи имрӯзиён аст ки мо онҳоро ба некӣ ёд оварем ва номи неки онҳоро мисли як муқаддастарин чиз пос кунем. саломат бошед.
1: як ҷаҳон сипос.
0: шумо суханони аълочи фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, китобшинос, корманди китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон Шариф Комилзодаро шунидед.

0: шунавандагони азиз, ончи ки меҳмонони барнома гуфтанд, ҳушдор ва ифтихорномаи инсонҳои ватандӯсту қадршинос буд. Мо имрӯзиён, сокинони Тоҷикистони соҳиби истиқлол, вазифа дорем ки номи неки бунёдгузорони давлати миллии худро мисли номи падару модари хеш ва Тоҷикистони муқаддас доиман дар ёд дошта бошем. Зеро ҷавонмардӣ, намакшиносӣ, ватанпарварӣ ва садоқати он фарзандони бузурги миллат буд ки мо соҳибватан шудем. Арвоҳи ҳамаи он ҷавонмардони ватанпарвар, он шаҳидони роҳи озодии миллат шод буд. Шумо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. Онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва нигинаи Хайрулло омода карданд. Шоду сарбаланд ва хона обод бошед.
1: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабари ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. Субҳи имрӯз 17 июн раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Мирзонабод дар натиҷаи садамаи нақлиётие, ки дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз рух дод, ба таври фоҷиавӣ ҳалок гардид. Алишер Мирзонабод аз ҷумлаи кадрҳое буд, ки вазифаҳои хизматии худро ҳамеша содиқона ва бо масъулияти баланд иҷро мекард. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бинобар марги фоҷиавии Алишер Мирзонабод, ба наздикону пайвандони ӯ изҳори ҳамдардӣ карда, хоҳони сабри ҷамил ба онҳо шуданд. Бо супориши роҳбари давлат, вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва дигар роҳбарону масъулон ба ҷои ҳодиса фиристода шуданд. Ёдрас мекунем, ки 17 июни соли равон, тахминан соати 10:40 дақиқа, ронандаи автомашинаи тамғаи Land Cruiser 200, рақами қайди давлатиаш 287J, рангаш сафед, Муборакшоев Сино Меҳробшоевич, бо суръати баланд ҳаракат намуда, аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, дар километри 282-уми шоҳроҳи Душанбе Хорух, дар байни деҳаҳои Зиғар ва Яхчисори ноҳияи Дарвоз ба садама дучор гардид. Бинобар суръати баланд, воситаи нақлиёт ба иншоотҳои муҳандисии сарҳадӣ бархӯрда, ду сутунпоя ва симхоро зер карда ба дарёи 5 сарозер мешавад.

0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: Шарҳ, таҳлил,
2: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
1: дар барномаи Навосанҷ.
2: Навосанҷ
1: бо Бахтиёр Раҳмониён.
3: Мо дар радиои фарҳанг дигар бора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
1: Навосанҷ
2: аз радиои фарҳанг.
3: салом дӯстони ман. бозхонӣ ё иҷрои дубораи таронаҳо имрӯз ба яке аз падидаҳои роиҷ дар саҳнаи мусиқии тоҷик табдил ёфтааст. гарчанде бозхонӣ метавонад ба эҳёи таронаҳои фаромӯшшуда ва ошно намудани насли нав бо осори арзишманд мусоидат кунад, аммо афзоиши беш аз ҳадди он ба яке аз мушкилоти ҷиддии соҳаи овозхонӣ табдил ёфтааст. мушоҳида мешавад ки қисми аз сарояндагони тоҷик ба ҷои эҷоди таронаҳои нави фардӣ бештар ба бозхонии сурудҳои сарояндагони шинохтаи тоҷикистон, эрон ва афғонистон рӯ меоранд. ин раванд то ҷое боис шудааст ки шумораи таронаҳои нави муаллифӣ ва дорои сабки хос

мушкилоти дигар он аст ки баъзе таронаҳои бозхонишуда на танҳо бо лаҳни аслӣ балки бо матни таҳрифшуда иҷро мешаванд гоҳи сарояндагон маъно ва сохтори ҷумлаҳоро дуруст дарк накарда онҳоро ба шакле месароянд ки муҳтавои аслӣ тағйир меёбад ҳамчунин дар миёни баъзе ҳунармандон талоши тақлид ба лаҳҷаи сарояндагони эронӣ ё афғонӣ ба назар мерасад дар ҳоле ки забони тоҷикӣ, форсӣ ва дарӣ шохаҳои як забонанд, бисьёр вожаҳо метавонанд бидуни тақлид ба лаҳҷаи дигарон бо шеваи равони тоҷикӣ иҷро шаванд. Масалан, ба ҷои ҷунам метавон ҷонам, ба ҷои ғурбун қурбон ва ба ҷои гулдун гул.

0: пешниҳоди мушаххасеро ироа карданием ва умедворем ки дар ин маврид фаротар аз ин чанд ҷумла андешаронӣ сурат мегирад. якум мушаххас аст ки дар робита ба тартиби ҳар маросиме, махсусан оши наҳор, дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим маълумоти зарурӣ дарҷ гардидааст. аз ин лиҳоз месазад дар таҳрири нави қонуни мазкур ба масъалаи муҳтавои таронаҳое ки сарояндагон дар оши тӯй ё оши наҳор замзама мекунанд дахл карда шавад, то ба ин васила овоз хонҳо таронаҳои рӯҳиясоз хонанд. дуюм, ҳамагон медонем ки маъмулан муҳлати ҳузури як меҳмон дар оши наҳор дар ҳадди хӯрдани як табақ ош аст. албатта ин муҳлат бо шунидани як ё ду тарона ба охир мерасад. мушоҳида мекунем ки аксарият дар ин фурсати кӯтоҳ хеле кам ба иҷроҳои зиндаи он маросим гӯш фаро медиҳанд ва андармони суҳбату ғизохӯрӣ шуда бо тамом шудани оши табақ аз рӯи тартиб бо як каф дуои мухтасари раҳбалади меҳмонҳо аз сари хон бармехезанд. дар ин ҳолат гоҳе имкон намешавад ки таронаи мавриди алоқатро комил бишнавӣ. аз ин рӯ беҳтар аст ки дар рафти ин маросим дастаи мутрибон танҳо мусиқӣ навозанд ё мусиқиҳои ороми бидуни матн пахш шавад. дар ин шакл имкон фароҳам мешавад ки меҳмонон бо ҳам оромона суҳбат карда тавонанд. сеюм, сабти қироати ашъори адибони классикро ки аз ҷониби ровиёни хушовозе чун зиндаёдҳо Маҳмудҷон Воҳидов, Бурҳон Раҳмон, Ҳабибулло Абдуразоқов, Хайруллоҳи Иброҳим ва ғайра сурат гирифтааст ва имрӯзҳо дар олами интернет ба корбарон дастрасанд, метавон дар рафти ин маросим истифода бурд. масалан ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ, рубоиёти Умари Хайём, гулистони Саъди Шерозӣ, қобуснамаи Унсурулмаолӣ Кайковус ё чӣ бадӣ дорад ки сабти шеърхониҳои устод лоиқ Шералиро дар ин маросим пахш созем?
1: о шукрии ишқ аст ҳамин пир шуданҳо, дилдодаву дилбурдаву дилгир шуданҳо.
0: чаҳорум, шояд дасти ҳама барои даъвати ҳунарманд ба оши наҳоре ки барпо мекунад нарасад. аз ин рӯ беҳтар ва камхарҷтар он аст ки сурудҳои орому пурмазмунеро аз устодони санъат баргузинему дар маросими хеш пахш кунем, то ҳам рӯҳи рафтагон шод шавад ва ҳам ҳозирин бо шунидани садои устодони рафта ба рӯҳи онҳо санову дуо офиристанд. анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. сарфароз бошед.

кушнандои азиз, ҳоло аз хазинаи радио баъди филм ном ҳикояи Муҳиб Қурбонро дар қироати Хайруллоҳи Иброҳим бишнавед.

Фильм хотима ёфт ва духтару писар ки паҳлуи ҳам нишаста буданд, хестанд ва аз ҳам ҷудо шуда ба тарафи дарҳои баромад оҳиста равон шуданд. Духтар бо сари хам аз писар дур мешуд. Писар бо умеди он ки духтар ба пасаш менигарад, чашм аз ӯ намеканд. Вале духтар нопадид шуда рафт.

духтар дари хонаро аз дарун қулф кард ва худро ба кат ҳаво дод. ҳар замон пайкараш сабук сабук меларзид. фурсате пас ва якбора нимхез шуда аз зери тақвими деворӣ сурати хурдеро ки дар он ҷавон ҳангоми табассум акс ёфта ҳусни зиёдатӣ дар кунҷи лабонаш ӯро боз дӯструтар мекард гирифт. барои чӣ? барои чӣ азизам? барои чӣ? духтар чашм аз сурат наканда зери лаб ҳамин саволро такрор мекард. дарро кушо духтарам! овози модараш баромад. духтар суратро ба таги болиш ниҳод. лаҳзаи дугумона шуд ва танҳо баъди исрори модар чашмонашро пок карда мӯяшро ба тартиб оварда дарро кушод. оҳе, чаро чашмонат гирья олуд духтарам? дар овозаш изтироб буд. ба ту чӣ шуд? ҳеҷ гап не, маҳзунона гуфт духтар. ӯ ҳаракат мекард ки табассум кунад, аммо лабонаш моили гирья буданд. илтимос, илтимос модар, маро ба ҳоли худам гузоред. охир пагоҳӣ хурсанд будӣ, шапарак бар ин аз хурсандӣ намедонистӣ ки ба куҷо шинӣ. чашмаш ба кунҷи сурати зери болиш рафтед ё аз вай ягон? духтар худро дошта натавониста як бора фарёд кард. не, туй намешавад, намешавам. ин чӣ гуфтагият? ақлат ба худат? о чор сол лайлию маҷнун шудаетону? не, не, ақлам намегирад, бовар намекунам. модар назди тиреза рафт ва боз назди духтараш, ки ба кати хоб нишаста, нигоҳаш ба девор буд омад. хоб дидам. мӯйсафеде дар хобам гуфт, ки агар ба шавҳар барои баъди ду сол вафот мекунӣ. сафсатта! модар дасту по хӯрда намедонист, ки чӣ кор кунад. ой, охир ту як фикр кун. ӯ барои туи ту шуда, ман ба отпуск баромадам. падарат ба санаторія нарафтанд. ҳамаи ёру дӯстон хабар шудагӣ ба замми ин охир ба замми ин ҳамон ҳофизи номдорро таклиф кардагӣ. андеша карда гап зан духтарам. умуман шумо ҷавонони имрӯза аз худ рафтаед. шавҳарбароӣ ва ҷудошавӣ бароятон як кори дупула шуда мондагӣ. модар, илтимос. не, не, нахот ту нафаҳмӣ, ки барои туи ту чӣ қадар ташвиш кашидем. э, ба ёдат ҳаст? то падарата розӣ кардана даҳонам мӯй баровард. илтимос. лабони духтар ба ҳам ҷафт шуда ҷунбиданд. ашк ба рухсораш хати тар кашид.

рӯзи дигар ба кинотеатри Помир, ки дар назди китобхона буду, бори аввал ҳарду ба ин ҷо ҳамроҳ ба кино омада буданд, боз ба қавли писар ташриф оварданд. Бе ман ба кино меомадӣ? Дастони кӯчаку гарми духтарро навозишкорона гирифта гуфт писар. Ҳа, бо кӣ? Намегӯям. Бо Исмоил меомадӣ? Не, додарам бо ман ба кино намеояд. Муаммо кӯ? Ду билет мегирифтам. Хайр, бо кӣ? Бо ту. Ҷавон бо мазмуни миннатдорӣ дасти духтарро ба зур фушурда монд. Духтар баъзан одатан аз ҷавон дер мактуб наояд, ба ин ҷо меомад. Ба қатори бистум ҳарду ҳамеша дар ин қатор менишастанд, билет мегирифт ва ҳар замон ба ҷои холии паҳлӯяш менигарист, гӯё ки дӯсти ҷонияш нишаста бошад. Баъди тамошои филм, писар киштичаи бодбониеро ба духтар тӯҳфа кард. Андрей ном ҳамхизматам ин киштиро барои ту дар муддати 2 моҳ сохт. Барои ман? Ҳа, ӯ духтареро дӯст медошт, вале баъди як соли хизмат, ҳамон маҳбубаш, ман 2 соли дароз тоқат надорам, бубахш, дигареро ёфтам, гуфта, нома навишта буд. Баъди чанд рӯзи мактуб, ту рафтӣ, вай ба ту қоил шуд. Ту барои вай як умрӣ чун рамзи ишқи пок мемонӣ. Анабин, ҷавон ба танаи киштича бо ангушт ишора кард. Номи онро вафо номидааст. Ташаккур. Инаш тӯҳфаи худам. Матрос занҷираи зебоеро ба гардани духтар гузаронд. Боре ба як порти хориҷӣ даромадем. Дар яке аз дӯконҳо ҳамин занҷираро дидам, аммо барои харидан бонаҳо нарасид. Ҳамхизматҳоям фаҳмида, ҳар яке ба ман бонаҳои худро доданд. Онҳо медонистанд, ки ман инро барои кӣ мехарам. ба инаш ҳам раҳмат. Акнун гӯй, ки ба хонаатон рафтӣ? Не ҳоло. Аввал ба хонаатон рафтанат, роҳи ман бояд аввал аз назди дари ту гузарад. Чаро? Беномаҳои ту хизмати ман тӯлониву гарон мебуд. Хаткашон аз байни ҳамхизматҳоям аз ҳама пеш номи маро ёд гирифт. Ба хонаатон рафта биё. Баъд ҳуҷҷатҳоятро ба гурӯҳи тайёрии факултети филология супор. Ман бояд кор кунам. Ту истеъдод дорӣ. Дӯсти ҷонӣ, ту бе ман мумкин хушбахт шавӣ, аммо бо ман ҳеҷ гоҳ бадбахт нахоҳӣ шуд. Ин сатрҳо магар гувоҳи истеъдодат нестанд? Афсус ки ин сухан ба як шоири олмонӣ мансуб. Мақсади ман кор кардан, то ҳар чӣ ту дархост кунӣ, дарёб кунам. Ман танҳо як дархост дорам. Бо вафоӣ. Писар аз деҳа омад ва ронандаи тролейбус шуд. Ба духтар ваъда дод, ки ғоибона ё шабона мехонад. Баъди ҳамин сухан духтар ба туй розӣ шуд. Як ҳафта пеш аз ақди никоҳ писар ба духтар телефон кард. Ёд дорӣ? Қариб 4 сол пеш ҳар дуямон бори аввал филми мавсими ишқварзиро тамошо карда будем. Ҳа. Бегоҳӣ боз ҳамон филм дар кинохонаи Помир. Ман билет гирифтам. Ман намеравам. Чаро? Беҳтараш то туи ману ту якдигарро набинем. Охир магар хотираҳои ширини вохӯрии нахустинро зинда кардан намехоҳӣ? Охир барои ману ту ин филм таърихӣ. Майлаш, лекин илтимос, ба назди ҳавлиамон набиё. Маро дар назди даромадгоҳи китобхона дар ҳамон ҷои чанд карат чанд чанд мунтазир бош. Бе ҳамин ҳам ҳамсояҳо ману туро кайҳо Лайливу Маҷнун гуфта гаштанд. Духтар омад. Ҳар ду боз ба қатори 20 нишастанд. Баробари хомӯш шудани чароғ дастони онҳо ҳамдигарро ёфтанд. Филми ҳуҷҷатие, ки сар шуд, дар бораи Ленинград буд. Писару духтар хурсанд шуданд, зеро барояшон ин шаҳр азиз гашта, лаҳзаҳои ширини умрашон ба он вобаста буд. Ба нохост дар экран симои шиноси ҷавон пайдо шуд. Ӯ бо табассум аз дасти духтаре, ки ба маҳбубаш хеле монанд буд, дошта мерафт. Оҳиста оҳиста тамоми экранро чеҳрааш пур кард. Ҳатто ҳусни зиёдатиашро алоҳида нишон доданд. Ба ёди ҷавон омад, ки боре ба соҳил рухсатнома гирифта, бо як ҳамхизматаш дар назди Смолни бо ду духтари шинос шуда буданд.
аммо ба гӯшаи хотираш ҳам наомада буд ки ӯро оператор банавор мегираду қаҳрамони филми ҳуҷатӣ мешавад. қатраи ашки ба дасташ афтидаи духтар ӯро ба худ овард. ҷавон дасти духтарро хост маҳкамтар фишорад, аммо онҳо оҳиста ҷудо шуданд. ҳар ду ҳам филмро то охир тамошо карданд. ҷавон барои он вохӯрии тасодуфона худро сарзаниш мекард, духтар ашк мерехт. Филм тамом шуд, чароғ дар гирифт. Духтару писар, ки паҳлӯи ҳам нишаста буданд, хестанд ва ба дарҳои муқобил аз ҳам ҷудо шуда рафтанд.

иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина пандномаи бузургонро дар бобати ватандорӣ, некӣ, одамият ва ростӣ бишнавед.

0: сомини изатма, шумо суротҳоро дар иҷои сароянда Гуласал Пулотова шунидед. Бо радиои Фарҳанг бошед.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои Фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

поёни гуфтори шашум. Сомиёни изатманд, ёдрас мешавем ки шумо аз силсила барномаи тозаангорҳо хониши адабиро аз рӯи повести ишқи нотамоми Дорюш Раҳимзода дар қироати ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Сатори аз радиои Фарҳанг шунидед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Зубайдуллои Ҷомаҳмад, муҳаррир Лутфия Қурбонова. Идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: Радиои Фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: ки ашрофзан расонӣ.
1: Аммо кампири Рамузфаҳм танҳо табассум мекарду халос ва Кадбонуро сиёсат намуда, маҷбур дошт ҳикояти барояш дилхароши читав Герасим бобозӯи баҳодуронаи худ хам намуда Николаашро бори дигар такрор кунад. Рӯзи дигар Ашрафзан ба Герасим пул фиристод. Ӯй заҳмати вайро ҳамчун дарбони софдилу нерӯманд қадр намуд. Герасим аз Ашрафзан ҳарос дошт, лекин бо вуҷуди ин аз шафқати вай умедвор буд ва андеша мекард ки назди Ашрафзан рафта илтиҷо намояд ки барои хонадор шуданаш ба Татьяна розӣ шавад. Ӯй танҳо либоси навро интизорӣ дошт ки барояш мудири хидматгорон ваъда дода буд, то дар ҳузури Ашрафзан бо либоси муносиб дарояд. Аммо лаҳзае ки Герасим дар ҳамин бора фикр мекард, худи Ашрафзан дар сараш хаёли ба капитон додани Татьянаро мепарварид.
2: бачаҳои азиз, инҷо гуфтори панҷуми қиссаи Момӯ поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоир Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
3: Инӣ
4: чӣ бошад инӣ, инӣ? Чиҳо мегӯяд нинӣ? Инӣ гапи нинӣ аст. Ҳама чӣ дар инӣ аст. Нинӣ аввалин гуфтор дорад маънои бисьёр. Чочак ба ӯ инӣ аст, қандак ба ӯ инӣ аст. Инӣ гуфта механд, ба ҳама дил мебинанд. Инӣ ширу ширинӣ, маро ҳам гӯяд инӣ. Танҳо инӣро донад, ҳамеша инӣ хонад. Мегуфт: инӣ мукаррам. Инӣ мегуфтӣ ту ҳам, ҳоло ширин забонед, садҳо суханро донед. Нинӣ ҳам калон шавад, чун мо сухандон шавад.
2: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» як шеър аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанини» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисми аз достони Момуро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед ва идомаи достонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Қобилзода Ҷавлон ва Лутфия Қурбонова. хобиба роҳат хуртаракони азиз.

тоҷу тахт, аз он рафта ному бадин монда бахт. Кунун ин ҳама достони ман аст, гулу наргиси бустони ман аст. Дил аз ман рамидаст ту рафта хират, бигӯед кинро чӣ дармон барад. Нагуфтам ман ин то нагаштам ғамӣ, ба мағзу хират дар наёмад камӣ. Ҳама кохи меҳроб меҳри ман аст, заминаш чу гардон сипеҳри ман аст.

маст гуфт, ки нашнид кас нуш бо зар ҷуфт. Чу нашнид аз эшон сипаҳбад сухун, биҷӯшиду рои навафканд бун. Ки донам, ки чун ин пижӯҳиш кунед, бадин рой бар ман накӯҳиш кунед. Валекин ҳар он кӯ гузинад маниш, бибояд шунидаш баси сарзаниш.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: баса ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бад ин порсӣ
1: баса ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бад ин порсӣ

ҳамроҳи шунавандаҳои азиз ба ёд меорем ки гуфтори пешинро аз оғози подшоҳии дорои писари доро шурӯъ карда будем. он шаҳаншоҳи эрон сари ганҷҳои падар баркушод, сипаҳро ҳама хонду рӯзӣ бидод, ба кордида сарон кишварҳо бахшид, касеро ки дарвеш буд дод дод ва бо ҳадяву боҷу хироҷи ҳинду, руму чин ва дигар кишварҳо зӯру шӯҳрати давлаташро афзунтар намуд. дар ин байн шоҳи рум Файлақус аз ҷаҳон даргузашт ва набераш Искандар, ки низ писари шоҳи собиқи Эрон замин доро буд, ба тахти ниё барнишаст, беҳи ҷусту дасти бадиро бубаст. ҳаким Аристотолис дар кишвардори ӯро пандҳо медод ва Искандар он судманд пандҳоро пазируфта, ба фармони ӯ кард коре ки кард, зи базму, зи разму, зи нангу набард. рӯзе аз Эрон фиристодае расид ки доро ба расми кӯҳан боҷ мехоҳад. Искандар бо тундӣ ба ду гуфт: «Рав пеши доро, бигӯй, ки аз боҷи мо шуд кунун рангу бӯй». яъне мо он боҷеро ки то кунун расм буд дигар намепардозем. ва лашкари бешуморе гирд оварда сари роҳ Мисрро мағлуб ва зару сими бисёрашро аз худ намуд ва қасди Эрон кард. доро ҳам чӯ бишнид ки лашкар зирум биҷунбиду омад ба ин марзу бум, чандон лашкар ҷамъ кард ки аз найза бар бод барбаст роҳ ва ба истиқболи сипоҳи Искандар бар лаби Фурот бурд. Искандар бо даҳ савор назди доро рафт то каму беши ӯро бо чашми хеш бубинад. гуфт ки мехоҳад дар роҳи ҷаҳонгардӣ аз хоки Эрон бигзарад ва чу разм оварӣ бо ту разм оварам, аз ин бум бе ҷанг барнагзарам. доро аз он сухан гуфтану фарру боло дарёфт ки ҳамсӯҳбаташ худи Искандар аст, вале шоҳи рум ҳақиқатро ниҳон дошта хешро фиристодаи ӯ муаррифӣ намуд. дар ин ҳангом боҷхоҳоне ки ба рум рафта буданд Искандарро шинохтанд ва дари ин роз ба доро боз карданд. Сикандар бидонист кандар ниҳон чӣ гуфтанд бо шаҳриёри ҷаҳон. шабошаб қароргоҳи шоҳи Эронро тар гуфт ва лашкарашро ба разми ӯ омода сохт. субҳи рӯзи дигар ҳар ду сипоҳ ба ҳам расида як ҳафта ҷангиданд. рӯзи ҳаштум баромад яке тира гард, бадон сон ки хуршед шуд лоҷувар. бипӯшид дидори Эрон сипоҳ, надиданд ҷуз хоки овардгоҳ. сипоҳиёни Искандар бикӯштанд аз эрониён бешумор ва аз он разм пирӯз баргаштанд. доро сари моҳи нав лашкар обод кард ва боз ба разми Искандар рафт, вале ин дафъа дар се рӯз шикаст хӯрда ба истахр ақиб нишаст. ва инак расидем ба қиссаи разми сеюми дорову Искандар ва паёмади он. гӯяндаҳо Абдурашид Хуҷамқулов, Сорбон, Гулрухсори Сафӣ, Сабоҳати Қосим, Назри Яздонӣ ва Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода.

зи авҷи бузургӣ ба хорӣ шуданд. Чу доро чунин дид, баргошт рӯй, гурезон ҳамӣ рафт бо ҳою ҳуй. Бирафтанд бо шоҳ 300 савор, аз Ирон ҳар он кас ки буд номдор. Ду дастур будаш гиромӣ ду мард, ки бо ӯ буданди ба дашти набард. Яке мӯбаде номи ӯ Моҳёр, дигар мардро ном Ҷонусёр. Чу диданд кон кор бесуд гашт, баландахтару номи доро гузашт. Яке бо дигар гуфт ки ин шӯрбахт, аз ин пас набинад дигар тоҷу тахт. Бибояд задан дашнаи барбараш, вагар теғи ҳиндӣ яке бар сараш. Сикандар супорад ба мо кишварӣ, бар ин подшоҳӣ шавем афсарӣ. Ҳамӣ рафт бо ӯ ду дастури ӯй, ки дастур буданду ганҷури ӯй. Меҳин бар чапу Моҳёраш ба рост, чу шаб тира гашт аз ҳаво бод хост. Яке дашна бигирифт Ҷонусёр, бизад барбару синаи Шаҳрёр. Нагун шуд сари номбардор шоҳ, вазӯ бозгаштанд як сар сипоҳ.

андарз кардани доро бо Искандар ва мурдан. ба наздики Искандар омад вазир, ки эй шоҳи пирӯзу донишпазир, бикуштем мо душманат ногаҳон, сар омад бару тоҷу тахти миҳон. чӯ бишнид гуфтори ҷонусиёр, Сикандар чунин гуфт бо моҳ ёр, ки душман ки афганди акнун куҷост, бибояд намудан ба мо роҳ рост. бирафтанд ҳарду ба пеш андарун, дилу ҷони румӣ пур аз хашму хун. чун аздик шуд рӯи доро бидид, пур аз хун бару рӯй чун шамбалид. бифармуд то бора бугзоштанд, ду дастури ӯро нигоҳ доштанд. Сикандар зи асп андар омад чубод, сари марди хаста барон барниҳод. нигаҳ кард то хаста гӯянда ҳаст, бимолӣ бар чеҳри ӯ ҳарду даст. зи сар баргирифт афсари хусравиш, кушод аз барон ҷавшани паҳлавиш. зи дида биборид бар вай сиришк, тани хастаро дид дур аз пизишк. баду гуфт ки ин бар ту осон шавад, дили бадсиголат ҳаросон шавад. ту бархезу дар маҳди заррин нишин, вагар ҳаст нерӯд бар зин нишин. зи ҳинду зи румат пизишк оварам, зи дарди ту хунин сиришк оварам. супорам туро подшоҳиву тахт, чӯ беҳтар шавӣ мо бубандем рахт. ҷафопешагони туро ҳам кунун, биёвезам аз дорҳо сарнагун. чунон чун зи пирон шунидем дӯш, дилам гашт пурхун, лаб пурхурӯш. ки ҳар ду зи як беху пероҳанем, ба беши чаро тухмаҳо барканем. чӯ бишнид доро ба овоз гуфт, ки ҳамвора бо ту хиратбод ҷуфт. баронам ки аз пок додори хеш, биёбӣ ту подоши гуфтори хеш. яке он ки

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: шунавандагони азиз аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир саид амин ҷилоро шунавед муаллиф мехонад

нуру сафои ваҳдат. Сулҳ ибтидои ваҳдат, ҷанг интиҳои ваҳдат. Ҳастии Тоҷикистон бошад бақои ваҳдат. Халқи азизи кишвар донад баҳои ваҳдат, болои сар бидорад доим ливои ваҳдат. Дилро кунад мунаввар нуру сафои ваҳдат, боғи ватан муаттар гашт аз ҳавои ваҳдат. Рӯҳу равон физояд савту навои ваҳдат, нашъу намои некист андар фазои ваҳдат. Рахшад ситораи бахт авҷи самои ваҳдат, арҷанги хубӣ омад пеши лиқои ваҳдат. Осоишу мурувват бошад давои ваҳдат, соҳибдилон бубахшанд ҷонро барои ваҳдат. Қимат бувад аз он ганҷ нарху навои ваҳдат, ҳар ҷавҳарист оҷиз андар баҳои ваҳдат. Роҳатфизои танҳост ҳар ҷо садои ваҳдат, аз кӯҳсори ҳикмат ояд нидои ваҳдат. Ҳар хушхабар биёяд бар мубтадои ваҳдат, сулҳу салоҳи мардум аз муқтазои ваҳдат. Шеъри баланд мазмун ҳар як ҳиҷои ваҳдат, одам кунад музайян барқу зиёи ваҳдат. Равшан шавад тафаккур аз гуфтаҳои ваҳдат, бикшода гашт ҳар банд бо азмурои ваҳдат. Фардо накӯтар ояд бо дасту пои ваҳдат, ақлу заковати халқ шуд муттакои ваҳдат. Дар авҷи бахту иқбол бошад ҳумои ваҳдат, ҳар кас бишуд музаффар гардад фидои ваҳдат. Осоиши дугитист ин муддаои ваҳдат, фазли худои яктост мушкилкушои ваҳдат. Иҷози анбиёист дар пардаҳои ваҳдат, зоинаи муҳаббат бошад ҷилои ваҳдат.

бар ситоси ҷумла мардони шаҳид, ҳам ба номи модарони интизор, ҳам ба бахти кӯдакони бегуноҳ, ҳам барои осмони беғубор. Сулҳ мехоҳад ҷаҳони оламӣ, сулҳ мехоҳад тамоми одамӣ. Сулҳ бошад, зиндагӣ ҳам хуррам аст, бемуҳоботон нишоти ҳар дам аст. Сулҳи адлобод, сулҳи беғараз, давлати моро асоси маҳкам аст. Сарпаноҳи бахту иқбол аст сулҳ, муждаи никӯиро бол аст сулҳ. Сулҳ даъват мекунад халқи ватан сӯи фардои саодатбахши ӯ. Халқи мо дар корзори рӯзгор рустам асту сулҳ бошад рахши ӯ. Роҳи мақсадро кунад кӯтоҳ сулҳ, ҳамчу шабдезе дар ин шаҳроҳ сулҳ. Сулҳ баҳри мо бувад аз ҷон азиз, шуд чӯ бо ҷони шаҳидон барқарор. То фаромӯшаш нагашт айёми ҷанг, сулҳ ҳам пайваста монад пойдор. Поси хотир сулҳро поянда кард, равнақаш пайваста афзоянда кард. Ҳам ба ёди он падарҳои шаҳид, ҳам ба номи модарони интизор, ҳам ба бахти кӯдакони бегуноҳ, ҳам барои осмони беғубор. Сулҳ мехоҳад ҷаҳони оламӣ, сулҳ мехоҳад тамоми одамӣ.

0: Модар, порча аз манзума. Ин модари хоксор ва дилсӯз, сарчашмаи меҳру бахти фирӯз, шодии ман аст, шодии ту, ҳар муждаи ман мунодии ту. Равшан бишавад дилам зи номат, осоиши ҷони ман каломат. Ту ҳастиву ҳар камам камӣ нест, ту ҳастиву ҳар ғамам ғамӣ нест. Ту неъмати бекарон бароям, ту давлати ҷовидон бароям. Сарсабзии ман зи хоки поят, ҳар банд кушода аз дуоят. Дар сояи туст эътиборам, аз раҳмати туст ҳар барорам. ту нури чароғи зиндагонӣ, иқболи ҷаҳони ҷовидонӣ. дар чеҳраи ту сафои бахтам, дар хандаи ту навои бахтам. аз хандаи ту ҷаҳон бихандад, бахти ҳама хонадон бихандад. модар, ту бақои зиндагиам. модар, ту ҳумои зиндагиам. меҳри ту ливои роҳи ман шуд, қатъияти ман паноҳи ман шуд. модар, чӣ қадар ту хоксорӣ. модар, чӣ қадар ту ғамгусорӣ. дар офият оби чашмасорон, дарӯи ту файзи навбаҳорон. эй модари мушфиқам, ту бисёр ғамхортарӣ з ҷумла ғамхор. боши ба сарам ту мисли хуршед, поши ба дилам ту нури умед. ту қувваи зӯри бозувонӣ, ту шӯълаи нажми комронӣ. густохи ман бубахш модар, эй ман ба адои қарз мустар. дар беши ту мунфаъил ҳамеша, аз оҷизиам хиҷил ҳамеша. подоши муҳаббатат чӣ бошад, подоши машаққатат чӣ бошад. онон ки ба хизмати ту бошанд, дар ҳар қадами ту гул бипошанд, шоистаи ними матлабат нест, подоши азоби як шабад нест. сад ҷон дорам барояти кам, дунё орам барояти кам. би ту набувад бародару дӯст, аз ҳастии ту ҳар ончи никӯст. аз меҳри ту ибтидои ҳар меҳр, аз қаҳри ту интиҳои ҳар меҳр. вирди ҳама анҷуман ту ҳастӣ, маънии ҳаёти ман ту ҳастӣ. гоҳе ба хаёл меравӣ ту, побанди суол мешавӣ ту. пуршӯру шарин ҷаҳон чарой аст, дар таҳлука ин замон чарой аст. аз дағдағаи ватанфурӯшон, аз шӯъбадаи кафанфурӯшон. дар қалби ту ин ҷаҳон биғунҷад, шодию ғами замон биғунҷад. авҷи фалаки ту бекаронӣ, ту маънии асли ҷовидонӣ. бар ошуби африқо бифурӯзӣ, андар ғами чилигӣ бисӯзӣ. сайёраи мо, ки дар такопӯст, гӯё ба кафи муҳаббати туст. ҷанги ватанӣ, ки хонумон сӯхт, бо ҳамҳама нимаи ҷаҳон сӯхт. беш аз ҳама модарони олам, андар варақи китоби тақдир, андар ҳама фаслу боби тақдир. ту қисмати ҷангро бихонӣ, ту ваҳшати ҷангро бидонӣ. фарзанди калоният шаҳид аст, ду додари ҷомият шаҳид аст. аммо ту хати сиёҳро дӯш, гӯё ки бикардаи фаромӯш. имрӯз ҳам интизори дидор, андар раҳашон ду чашми ту чор. акнун ту махӯр ғами дигар ҳеҷ, акнун ту мабин ками дигар ҳеҷ. аз боғи умеди худ самар чин, ҳар қадр тавони он қадар чин. боз аз саргир зиндагонӣ, шодон бинамо ту комронӣ. дар пирии ту бишуд асҳоят, бигзор қадам ту бо ҷилоят.
1: шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Саидамин Ҷилоро шунидед. муаллиф хонд. анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

давраи аввал, давраи пойагузории истилоҳоти илмӣ ба забони тоҷикӣ, ки аз замони таърифи қадимтарин осори илмии форсӣ шурӯъ гардида, то ибтидои ҳукумати салҷуқиён 1040-1190 идома ёфт. Азбаски бештари осори кӯҳантарини илмии форсӣ дар рӯзгори давлати сомониён ва ё бо дархосту ҳидояти амирону зирдастони ин хонавода таърифу тадвин шудаанд, ин давраро метавон давраи сомонӣ ном бар кард. Ҳамин давраи аввал воқеан пурбортарин марҳила дар таърихи ташаккули истилоҳоти илмӣ ба забони тоҷикӣ, форсии дарӣ маҳсуб мегардад.

0: در برابری نوشتن کاری خودی محمد ابن ایوب است.
1: шумо гуфтори 35-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
2: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
3: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
2: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад тор ро, менавозад хотири дилдодаю دلدار را.
3: گاه با حزن به تار جور ناخون میزند. گوی ناخون را به تار قلب محزون میزند.
2: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
1: шунавандагони азиз ҳоло суротҳо дар иҷрои сароянда ғунчагул давлатова садо медиҳад.

0: сомини зиатма, шумо суротҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Амриддин Кабиров шунидед. Бо радиои Фарҳанг бошед.
1: ганҷи бостон
2: шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон боқӣ гардидааст. ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебозад.

иҷрояи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Боқи Раҳимзода.

15 май соли 1910 дар деҳаи Сарбоғи ноҳияи Ғарм, Рашти Ҳозира таваллуд ёфтааст. Соли 1931 омӯзишгоҳи омӯзгории Самарқандро хатм карда, фаъолияташро аз омӯзгорӣ дар мактабҳои зодгоҳаш оғоз намудааст. Соли 1941 факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанберо хатм карда, дар ҳамон ҷо ба тадрис пардохтааст. Боқи Раҳимзода иштирокчии ҷанги бузурги ватанист. Соли 1948 дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҳамчун мушовир оид ба кор бо адибони ҷавон таъин шуда, солҳои тӯлонӣ дар ин вазифа пурсамар кор кардааст ва дар ин муддат адибони ҷавони бисёре аз тарбияту ғамхорӣ ва раҳнамоиҳои ӯ бархурдор гардиданд. Маҷмуаи аввалини устод Боқи Раҳимзода бо номи Бафронт соли 1945 чоп шудааст. Баъдан китобҳояш Иди ғалаба, Солҳои оташин, Барги сабз, Ҳаёт ва сухан, Чашма, Достони роҳи нури офтоб ҳамроҳи устод Мирзо Турсунзода соли 1964, Роҳи тайшуда, Мунтахабот соли 1966, Илҳом, ду ҷилдаи осор, Шохаи гол ба хати форсӣ соли 1979, ду ҷилдаи осор, шеъру достонҳо ва дигар асарҳояш ба дасти хонандагон расиданд. Боқи Раҳимзода дар эҷоди асарҳои саҳнавӣ низ дасти расо дошт. Драмаҳои қиссаи Таъриф Хуҷаев ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ, дар Сояи Шипанг ҳамроҳи Муҳаммадҷон Рабиев, Гаввораи тилло ҳамроҳи Саид Султон Саид Муродов ва Сияҳу Савор соли 1974-и шоир дар театрҳои ҷумҳурӣ рӯи саҳна омаданд. Либретои Духтари аз Душанбе ҳамроҳи Шамси Қиёми адибро театри давлатии Академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба саҳна гузоштааст. Дар байни мардум ҳамчун шоири хушсӯҳбату маҳфилоро маҳбубияти хоса дошт ва бо як силсила ашъори ҳаҷвияш дар инкишофи ин нави шеър саҳми намоён гирифт. Боқи Раҳимзода китоби насрии саргузаштҳои Соқии соли 1973 низ гувоҳи маҳорати баланди ҳаҷвнигории Боқи Раҳимзода ба шумор меравад. Ашъори ба забони русӣ тарҷума шудааш дар маҷмуаҳои Майи песни, Радник, Зилёни лист, Пут солнечного луча, Джудо, Скриши мира, Москва 1973 чоп шуданд. Осори алоҳидаи адибони рус ва дигар халқҳои шӯравиро Боқи Раҳимзода ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Борҳо вакили халқ дар парлумони ҷумҳурӣ интихоб шуда, бо бисёр нишону ифтихорномаҳои ҳукуматӣ сарфароз гардидааст. Устод Боқи Раҳимзода соли 1967 барои ашъори мунтахаби Роҳи тай шуда сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва соли 1974 соҳиби унвони шоири халқии Тоҷикистон гардидааст. Ном бурда 30 январи соли 1980 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Бо дуруди муҷаддад, барномаи чароғи роҳ ҳаст ки мустақиман аз радиои фарҳанг мешунавед. шунавандаи азиз, мо инсонҳо воқеан хислатҳои аҷибе дорем. мо ҳама чизро ба даст овардан мехоҳем, ҳама чизро ҷустуҷӯ мекунем, талош мекунем ки ба чизе бирасем, чизеро ба даст биёрем. яъне дар бораи ҳама чиз фикр мекунем. аммо аксар вақт худамонро фаромӯш месозем. дар бораи худамон фикр намекунем. аз пайи зиндагиамон саргардон мешавем. худамонро ба чор тараф мезанем. аммо рӯзе фаро мерасад, соате фаро мерасад ки ба умри гузаштаамон як назар меандозему баъзан пушаймон мешавем ки ман инқадар

мо ин суолҳоро аслан аз худамон намепурсем ва бисёр вақт дар бораи худамон фикр намекунем. ҳатто наметавонем ки дар ҳастии мо, дар маркази ҳастии мо чӣ ганҷҳое пинҳон аст, чӣ дороиҳое нуҳуфтааст, ки агар мо ба даруни худамон сафар кунем, агар ба худамон таваҷҷӯҳ кунем, агар ба дунёи худамон сафар кунем ва он дунёро бишиносем, мо ҳатман ба ганҷҳое мерасем, ки ҳатто фикрашро намекардем. наметавонистем ки дар маркази ҳастии мо ин чизҳо вуҷуд дорад. бинобар ин муҳим аст, ки мо дар бораи худамон ҳам фикр кунем. ин ки дар бораи бесуботӣ дар зиндагиамон суҳбат дорем, аз нигоҳи Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ, бесуботии зиндагии инсон як нуқс ё тасодуфи бемаъно нест, балки натиҷаи вазъияти дарунии инсон ва дилбастагиҳои ӯст. Мавлоно ҷаҳону зиндагии инсонро доиман дар ҳоли тағйир мебинад ва ин тағйирро бахше аз зоти ҳастӣ медонад. аммо иллати аслии ошуфтагӣ ва бесуботии инсон дар нигоҳи ӯ чанд чиз аст. яке дилбастагӣ ба ҷаҳони гузаро аст. Мавлоно муътақид аст, инсон вақте ба чизҳои нопойдор мисли сарват, мақом, бадан ва ҳатто тааллуқоти зеҳнӣ мечаспад, чун инҳо худашон дар ҳоли тағйиранд, оромиши ӯ ҳам доиман дучори навасон мешавад. ба таъбири ӯ мушкил аз ҷаҳон нест, аз часпидани мо ба ҷаҳон аст. асли дигари бесуботӣ дар ҳастии мо, дар вуҷуди мо, ин фаромӯшии асли хеш аст. дар андешаи Мавлоно инсон аз як ҳақиқати пойдор ва илоҳӣ ҷудо шуда ва вақте ин аслро фаромӯш мекунад, дар берун ба дунболи ҳувият мегардад. ин ҷустуҷӯҳои берунӣ боиси саргардонӣ ва бесуботӣ мешавад. яъне инсон вақте худашро фаромӯш месозад, дар берун ба дунболи ҳувият мегардад. мо ҳар чизе, ки ҷустуҷӯ мекунем, ҳар ҳақиқате, ки донистан мехоҳем, дар вуҷуди мо гузошта шудааст, дар ҳастии мо вуҷуд дорад. аммо мо дар берун, масалан, ҳувияти худамонро меҷӯем.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: шунавандагони гиромӣ, шумо суротҳоро дар иҷрои сарояндаи Шаҳром Абубакр аз радиои Фарҳанг шунидед. Бо мо бошед.
1: Ин радиои Фарҳанг аст. 106.5 FM.
2: Чеҳраҳо.
3: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
2: Чеҳраҳо.
3: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
2: Чеҳраҳо.
3: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
4: Кароматуллоҳи Мирзо.

25 апрели соли 1942 дар деҳаи Нилкони ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи Ленин ҳозирарудакӣ ба дунё омадааст. Соли 1963 факултаи таърихи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченкоро хатм карда, сараввал муаллими мактаб, ходими адабии рӯзномаи Пионери Тоҷикистон, анбоз, мудири шӯъбаи рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон, ҳозира ҷавонони Тоҷикистон, мудири шӯъбаи адабиёт ва санъати рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ, ҳоло Ҷумҳурият, мудири шӯъбаи адабиёти бадеии нашриёти Маориф, ҳоло Маориф ва фарҳанг, ҳамчунин сармуҳаррир ва директори нашриёти Адиб дар солҳои 90 то 2004 будааст. Кароматуллоҳи Мирзо соли 2004 мудири шӯъбаи иттилоотию таҳлилӣ дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудааст ва аз соли 2007 сармуҳаррири ҳафтаномаи адабиёт ва санъат буд. Китоби аввалини нависанда Кароматуллоҳи Мирзо «Қиссаи ситораи умед» соли 1980 дар нашриёти «Ирфон» ба таб расидааст. Пас аз он маҷмуаи ҳикояҳо, очерк ва қиссаҳояш таҳти унвони «Маоши аввал», «Шабе дар кабуҷар», «Дарди ишқ», «Суруди муҳаббат», «Дар орзуи падар», «Нишони зиндагӣ», «Ситораҳои паси абр», «Ҷилои ситораҳо», ҳамчунин романҳои «Дар орзуи падар» иборат аз се қисм соли 2010, «Марги бегуноҳ» соли 2012, «Ду ҳикоя» соли 2013, «Деҳаро хоб мебинам» соли 2014, «Қаҳрамонон», «Хонаи бобо», «Набераи шаҳрӣ», «Шӯхии беҷо», «Пири бераҳм», «Гӯшвора», «Одами нағз», «Моҷарои зиндагӣ», «Савори аспи сафед», «Турбаи гадоӣ», «Хоҷа Ҳасан», «Ишқи сархӯр», «Лаҳзаҳо дар дуньёи гузаро» ва «Бегуноҳинг улим» соли 2023 рӯи чоп омадааст. Радиои Тоҷикистон дар асоси қиссаи «Дарди ишқ» ва қисмати аввали романи «Дар орзуи падари» Кароматуллоҳи Мирзо радиотеатр таҳия кардааст. Дар заминаи «Қиссаи дарди ишқ» романи «Сегонаи дар орзуи падар», романи «Марги бегуноҳ», «Қиссаи нишони зиндагӣ» ва «Ҳикояҳои меҳри модараш» филмҳо ба навор гирифта шуданд. Китоби «Қиссаҳои муки лувви» соли 1989 дар Москва ва романи «Дар орзуи падар» соли 2002 дар Эрон интишор ёфтааст. Асарҳои алоҳидаи нависанда Кароматуллоҳи Мирзо ҳамчунин ба забонҳои англисӣ, чехӣ, туркманӣ, узбекӣ тарҷума ва чоп шуданд. Нависандаи халқии Тоҷикистон, корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, дорандаи ордени шараф, аълочии маорифи халқи Тоҷикистон аст. Кароматуллоҳи Мирзо соли 1992 барои романи «Дар орзуи падар» ва «Қиссаи дарди ишқ» барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ рӯдакӣ гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: ганҷи бостон.
2: шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон воқеъ гардидааст. ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим